0: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter gode i træbeskyttelse, kun 570 kroner. AirTox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
3: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: Break it down. Din Station Radio Skive.

0: talk about.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: ProShop fejrer fødselsdag

0: fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, Novo Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
14: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smittets by.
16: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
19: Du lytter til Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 03.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

Mine fingre fletter dine. Vi har mistet vores fornemmelse af timer, men jeg vil blive her lidt endnu. Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker.

Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker. Men jeg venter lidt endnu.

0: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
8: Carglass Replace. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
14: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Sunes Multiservice.
17: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
16: Sunes Multiservice.
17: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
18: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
17: Hvad?
18: Jeg kører du bil, når du kører bil.
19: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan

0: 42 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Din station. Mere musik. Radio. Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 04.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Skyline Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.

0: kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 05. Godmorgen.

0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Godmorgen.

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.

Din Morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Maxitur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxitur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxitur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxitur.dk. Maxitur. Alt til dit kæledyr.
11: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: ovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
3: Sæt i gang!
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
3: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Din Morgen. Din Morgen. Radioskive.
4: There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst. How could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time.

0: Besøg Nørresøby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 6. Her er Radio Skive nyhederne.
2: En mand er fundet død i Gudenåen nord for Svorstrup ved Silkeborg. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. De fik anmeldelsen lidt før klokken 4:30 mandag eftermiddag. Det er endnu for tidligt at sige, om der ligger et kriminelt forhold bag dødsfaldet. Det skal politiets undersøgelser nu afdække. Derfor tilkaldte politiet ekstra hjælp til området, herunder søvandets dykkertjeneste. Politiet kan endnu ikke sige noget om mandens identitet. Kvinder i den grønlandske spiralsag får alligevel mulighed for at klage, hvis de får afslag på godtgørelse. Det fremgår et ændringsforslag til loven om en godtgørelse på 300.000 kroner. I et folketingssvar skriver sundhedsminister Ida Auken, at hun deler ønsket om at sikre kvindernes rettigheder. Oprindeligt var der lagt op til, at kvinderne skulle gå til domstolene ved et afslag, men nu kan de i stedet klage til Ankenævnet for Patienterstatningen. Et komplet sæt originale manuskripter fra tv-serien Matador er solgt for 200.000 kroner. Det er dobbelt så meget som vurderingen. Det oplyser auktionshuset Brun Rasmussen i en pressemeddelelse. Peter Bro, der er specialist i samlerobjekter hos Brun Rasmussen, forklarer den store interesse med, at serien er en del af den danske kulturarv. Og så er det ifølge specialisten sjældent, at sådan et klenodie bliver sat til salg. Også flere rekvisitter var under hammeren, blandt andet en udgave af den fiktive avis Korsbæk Tidende.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Tak til Radio Skivenhederne. I morgentimerne her, der får vi altså mulighed for diesel lokale togbanker. Ellers tørt vejr med nogen eller en del sol i dag. Temperaturer mellem 18 og 24 grader, så en svag til jævn vind fra omkring øst. I aften og nat, så bliver det mest klart vejr. Temperaturer ned mellem 12 og 17 grader, så får vi en let til jævn vind fra øst. Godmorgen.
4: Let's go!
5: Okay.
4: Are you ready?
5: Go.
1: Godmorgen. Du lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

0: Det er Radio Skive her med Annika og Livsforladt. Vi er på næsten 13 minutter over 6, og lige om et øjeblik, Latricia McNeil og My Sutter Town.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive. LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive. Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Ønsker du dig en robotplæneklipper, så er det nu, du skal slå til. Lige nu kan du nemlig spare rigtig mange penge på udvalgte modeller. Kig forbi, vi giver gode råd og vejleder gerne. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner, det virker.
2: Nye klinker, inde eller ude, så skal du forbi Garant Skive og se et kæmpe udvalg af fliser og klinker. Lige nu kan du få den slidstærke og vedligeholdelsesfri klinke Missouri i to farver, størrelse 60x60 cm, til kun 199 kroner per kvadratmeter. Det er billigt. Velkommen hos Garant Brink Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
3: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer, så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA-læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA-læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
4: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kroner om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

0: Radio Skive her med Latricia McNeil og My Side of Town. Vi er 9 minutter fra klokken 6:30, hvor der også er en nyhedsopdatering. Nu får du Mathias Ranker og Frida Sajaj. Det er med 2 lanterner.
1: Præcis.

3 minutter til klokken, den er 6:30. Det var Rune Rask, Hampenberg, Blæster, Adam og Back to Back og En som dig. Godmorgen, du lytter til Radio Skive. Her er Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Jeg tror, jeg

0: Klokken er 6.30. Her er Radio Skive nyhederne.
1: Når Skive Kommunes ø-udvalg mødes næste gang, er det med en opfølgning på arbejdet med fortrinsret til færgeoverfarten til Fur. Der er nemlig nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Fures foreningsliv, fra ø-udvalget samt medarbejdere fra forvaltningen. Arbejdsgruppen arbejder på at få rammesat mulighederne juridisk og praktisk for en permanent ordning med fortrinsret til færgeoverfarten. Der er taget kontakt til By-, Land- og Transportministeriet og til eksterne juridiske rådgivere for vejledning på området og for en juridisk afdækning af mulighederne. Sideløbende indsamles data om benyttelsen af Fur-færgen for at finde den mest hensigtsmæssige ordning. En 15-årig dreng kan se frem til yderligere 3 sigtelser for butikstyveri. Både den 18., 20. og 21. august har han gjort sig som butikstyve i Skive, det afslører overvågningsbilleder. Selvom han ikke er handicappet, kører han ind i butikkerne på en handicapscooter, og det er under et tæppe, han skjuler tyvekosterne. I Føtex har han stjålet et headset og elektroniske billedrammer for godt 5.200 kroner. I normal var det produkter til personlig pleje, og i bog og ID en kasse Lego. Sidste sted blev han stoppet af personalet, men han nægtede både tyveri og at betale. Der er efterhånden mange sager mod den 15-årige dreng, og det hele samles og behandles i sagskomplekset, lyder det fra Skive Politi. Kvinder i den grønlandske spiralsag får alligevel mulighed for at klage, hvis de får afslag på godtgørelse. Det fremgår af et ændringsforslag til loven om en godtgørelse på 300.000 kroner. I et folketingssvar skriver sundhedsminister Ida Auken, at hun deler ønsket om at sikre kvindernes rettigheder. Oprindeligt var der lagt op til, at kvinderne skulle gå til domstolene ved et afslag, men nu kan de i stedet klage til ankenævnet for patienterstatningen. Et komplet sæt originale manuskripter fra tv-serien Matador er solgt for 200.000 kroner. Det er dobbelt så meget som vurderingen. Det oplyser auktionshuset Brun Rasmussen i en pressemeddelelse. Også flere rekvisitter var under hammeren, blandt andet en udgave af den fiktive avis Korsbæk Tidende.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
4: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
5: Inden du køber nyt køkken, har du været forbi HTH i Skive. Vores køkkeneksperter er uddannede specialister, dygtige rådgivere og kreative designere af smukke, funktionelle køkkener. Vi er opdateret med de nyeste indretningstrends og designnyheder. Kig ind til HTH i Skive. Køkkenkærlighed, der holder.
6: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V. er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salonen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
7: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
8: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
7: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
0: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

0: Ja, dagen i dag, den bliver altså også en af de dage, hvor man kan gå på solskinnet. Her er det Katrina and the Waves på Radio Skive. Og Walking on Sunshine.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Ja, der er ikke nogen fotovogne ude her fra morgenen, men vær stadigvæk lige opmærksom på forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro, fordi ved Kirkeallé og Gammelgårdsvej, eller Sludderrøv ved Kirkevej ved Vam, der er der altså opsat trafiklys til at styre trafikken, og det samme gælder altså også i Dagbjerg på rute 16, der er der også trafiklys, der styrer trafikken. Men Kirkeallé og Gammelgårdsvej spærres altså fra i morgen, og så også i overmorgen torsdag fra klokken 6 til 18, og der vil også være skiltet med omkørsel. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.

18 minutter til klokken er 7. Radio Skive her med Flowrider og Good Feeling. Husk stadigvæk også at skrive til studiet her til morgen, hvis der er noget, du gerne vil høre. Det gør du stadigvæk på 26 39 1000, eller bruger vores Snapchat. Her er der så Damiano David, og det er med Next Summer. Godmorgen.

din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Maxi-sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-sug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
11: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
15: Sæt i gang!
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
17: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
18: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på puregym.dk.

0: Feel pure gym good.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
2: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radioskive.

0: Lige et herligt ønske fra Carsten her, der meget gerne vil høre Bryan Adams og Summer of 69.
1: Besøg Nørresøby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
2: Klokken er 7. Her er Radio Skive nyhederne.
3: Når Skive Kommunes ø-udvalg mødes næste gang, er det med en opfølgning på arbejdet med fortrinsret til færgeoverfarten til Fur. Der er nemlig nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Fures foreningsliv, fra ø-udvalget samt medarbejdere fra forvaltningen. Arbejdsgruppen arbejder på at få rammesat mulighederne juridisk og praktisk for en permanent ordning med fortrinsret til færgeoverfarten. Der er taget kontakt til By-, Land- og Transportministeriet og til eksterne juridiske rådgivere for vejledning på området og for en juridisk afdækning af mulighederne. Sideløbende indsamles data om benyttelsen af Fur-færgen for at finde den mest hensigtsmæssige ordning. En 15-årig dreng kan se frem til yderligere 3 sigtelser for butikstyveri. Både den 18., 20. og 21. august har han gjort sig som butikstyve Skive, det afslører overvågningsbilleder. Selvom han ikke er handicappet, kører han ind i butikkerne på en handicapscooter, og det er under et tæppe, han skjuler tyvekosterne. I Føtex har han stjålet et headset og elektroniske billedrammer for godt 5.200 kroner. I normal var det produkter til personlig pleje, og i bog og idé en kasse Lego. Sidste sted blev han stoppet af personalet, men han nægtede både tyveri og at betale. Der er efterhånden mange sager mod den 15-årige dreng, og det hele samles og behandles i sagskomplekset, lyder det fra Skive Politi. Kvinder i den grønlandske spiralsag får alligevel mulighed for at klage, hvis de får afslag på godtgørelse. Det fremgår et ændringsforslag til loven om en godtgørelse på 300.000 kroner. I et folketingssvar skriver sundhedsminister Ida Auken, at hun deler ønsket om at sikre kvindernes rettigheder. Oprindeligt var der lagt op til, at kvinderne skulle gå til domstolene ved et afslag, men nu kan de i stedet klage til ankenævnet for patienterstatningen. Et komplet sæt originale manuskripter fra tv-serien Matador er solgt for 200.000 kroner. Det er dobbelt så meget som vurderingen. Det oplyser auktionshuset Brun Rasmussen i en pressemeddelelse. Også flere rekvisitter var under hammeren, blandt andet en udgave af den fiktive avis Korsbæk Tidende.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
0: Hey, morgentimerne, lokal diesel og tog banker, og ellers så får vi tørt vejr med nogen eller en del sol i dag og temperaturer mellem 18 og 22 grader, så en svag let vind fra øst. I aften og i nat så vil det klart være en lokal risiko for diesel og tog banker, temperaturer ned mellem 8 og 14 grader, så en svag let vind fra øst. Lige nu der er der 9 grader i Skive og Stoholm, 8 i Breum, og så er der 6 i Lime og i Vinderup.
2: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Hvad har jeg ventet på i lang tid at sige den der? Nå, på Lykstørvej ved Ulbjerg i 70 km zonen, der står der altså en fotovogn. Og husk, Højgade i Skive er altså spadet frem til den 31. december i forbindelse med kloakarbejde. Og så er der stadigvæk trafiklys, der styrer trafikken ved Kirkevej ved Vam og også på rute 16 i Dagbjerg, hvor der også kun er et spor farbar. Og så stadigvæk, så skal du lige være opmærksom på, at frem til den 31. august er rute 11 Holstebrovej i Struer altså spadet. Det er for rundkørslen og ind mod byen. Der skal nemlig graves en ny cykeltunnel. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.
4: Let's go!
5: Okay.
2: Lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

det rigtig flot nummer her fra irske The Script og Man in the Arena. Vi er på 7 minutter efter klokken 7 her en smuk tirsdag morgen. Og det er ikke fordi, det er så varmt udenfor lige nu, men det bliver der altså i dag temperatur op omkring de der 22-24 grader. Det skal vi i hvert fald ikke klage over. Så på meget passende skal vi også spille lidt sommermusik her. Jeg elsker navnet Las Vegas. Er hver sommer på Radio Skives Morgenradio.

0: for.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset. Mad til hverdag og fest, i privaten eller i firmaet. Bestil mad ud af huset. Vi tilbyder blandt andet på smørbrød, sandwich, pølsebord, tapas, skaløsbord og menuer. Se mere og bestil på adelgadeslagter.dk. Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
3: Dammer Hårgård er vilde med Bosch varmepumper. Bosch varmepumper er luft til vand, jordvarme og luft til luft. Alle med lavt støjniveau og høj driftssikkerhed. Vil du sove godt om natten uden sved på panden, skal du have Boschs nye luft til luft, som både kan varme og køle. Så vil du vide, hvad du får, så Dammer Hårgård. Se mere på dammerhårgård.dk.
4: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk, der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
5: Skal du på jagt? Så kig forbi Jagt og Fiskeri. Her er alt, du skal bruge til en god jagt. Vi har et fantastisk udvalg i rifler, haglbøsser, patroner, kikkerter, tøj, fodtøj og alt det tilbehør, du kan drømme om. Velkommen hos Jagt og Fiskeri, Katkærvej nummer 1 i Skive.
6: Botek Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Hvad er en god seng? Hvad betyder en god nats søvn for din hverdag? Det ved vi alt om. Så kig forbi og lad os vise dig vores udvalg af gode senge. Lige nu kan du spare op til 50%, og det er inklusiv gratis levering. Botek Skive i Frederiksgade. Din sengeshop i Midtbyen.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
10: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling. Kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner. Kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
16: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

Kings of Leon med Sex on Fire her på Radio Skive. Hvis vi sådan kigger lidt længere frem her. Onsdag og torsdag nogle dejlige temperaturer mellem 19 og 25 grader, og så når vi rammer fredag, så bliver der så skyet vejr med udbredt regn, som breder sig ind over hele landet, og så stadigvæk temperaturer mellem 17 og 23 grader. Så er der måske nogen, der skal til fyrfest i Viborg her på lørdag. Der vil jeg anbefale dig at tage regnslag med, fordi der kommer der mest regn og byer, men stadigvæk mulighed for lidt sol og temperaturer mellem 17 og 21 grader. Så det bliver noget af en kold fornøjelse, tænker jeg. Her er Malte Ebert. Det er med Sæt det fri. Vi er 8 minutter fra klokken 7:30, hvor der er morgensport.

Malte Ebert og Sæt Det Fri. Så er der 4 minutter rock musik her på Radio Skive. Det er Leigård, der har sendt mig et snap her. Godmorgen, har I rock'n'roll train med AC/DC. Jeg arbejder hjemme fra i dag, og det kræver lidt at vågne til. Og god tirsdag. Tak lige måde, så her er noget at vågne til. AC/DC, som ønskede, og rock'n'roll train. Og lige nu, der er vi også...

til Ejgaard, der arbejder hjemmefra i dag, og vil meget gerne høre AC/DC her med Rock'n'Roll Train. 2 minutter til klokken 7:30, og lige herefter på Russell Little Bull Fang, så er der også morgensport. Let me tell you.

0: No. Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Brøndby IF er tilbage på førstepladsen i Superligaen. Det er en realitet efter en 3-1-sejr i aftes på hjemmebane over Silkeborg. Forsvarsspilleren Jordi van Laberge og den unge angriber Oscar Fenger vendte med hver sin scoring i starten af anden halvleg kamp på hovedet, efter at Callum McCowart i første halvleg havde braget Silkeborg foran. Brøndby-kaptajn Louis Bengts slog i slutfasen sejren fast med sit første sæsonmål. Sejren er Brøndbys fjerde i træk, og holdet har nu samlet 13 af 15 mulige point siden Thomas Nørgaards ankomst som cheftræner. Silkeborg har åbnet sæsonen med 4 point efter 5 kampe. FC København har solgt offensivspilleren Jordan Larsson til Al-Ittifaq fra Saudi-Arabien. Den 29-årige svensker forlader FCK efter 3,5 år, og han nåede at bidrage med 142 kampe og 39 mål. I Premier League fik Chelsea en god start i et underholdende lokalopgør mod Fulham. Gæsterne fra Chelsea vandt 3-2 på mål af João Pedro, Morgan Rodgers og Cole Palmer. Tredje etape af Vuelta a España sluttede brat 17 km før målstregen. Et kraftigt haglvejr ramte rytterne, og anført af Tadej Pogacar og Mads Pedersen besluttede de at søge i ly. Efter godt 10 minutters afbrydelse kom meddelelsen fra arrangørerne om, at etappen var endegyldigt aflyst. Det blev samtidig meddelt, at etappen ikke får nogen vinder, og at der ikke vil være nogen podieseremoni som planlagt. Dermed er Pogacar fortsat i den røde førtrøje, når fjerde etape i dag byder på 4 stigninger i Andorra.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro. Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
4: Kom til 180 års jubilæum hos Ernst Jensen Biler i weekenden den 5. og 6. september. Vi starter med reception lørdag, men lidt godt til gangen. Alle er velkomne. Hele weekenden er der gode tilbud på lækre brugte biler og eller kabinescootere. Kig forbi og gør en god handel. Den 5. og 6. september hos Ernst Jensen Biler Skive på Viborgvej. Det betaler sig.

0: Agroland. Agroland. Viborgvej 6 i Skive.
1: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
2: Lige så frisk som dagens første kop kaffe.

0: back for good. Fantastisk nummer for den.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Nå, lad os kigge lidt ud i trafikken og se, hvad der sker her rundt omkring. Vi starter lige først på Løgstørvej ved Ulbjerg. Der er der altså dukket en fotovogn op her fra morgenen, og den står altså i 70 km zonen, så den kan godt være lidt lumsk. Og så tror jeg altså endnu gang, så er der lige besøg af Sund & Bælt på den anden side af Nørre Søby på vej mod Viborg. Så ja. Hvad sker der så ellers? Jo, du skal lige være opmærksom på, at Højgade Skive er stadigvæk spærret på grund af kloakarbejde. Og så stadigvæk, så er der trafiklys, der gør, at der bliver forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro, fordi ved Kirkevej, der er der opsat trafiklys. Og det samme gælder altså også i Dagbjerg på rute 16, kun et spor farbar. Og så vær lige opmærksom på, at i morgen og så torsdag fra kl. 6 til 18, der vil Kirkeallé og Gammelgårdsvej i Skive være spærret. Det var alt. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.

vi er altså ved at få sparket morgenradioen i gang her i en tirsdag morgen, direkte her fra Nordbattevej i Skive Midtbyen. Nu ved jeg ikke, om du kan huske den busbrand, der var i Struer her i faktisk den 17. april. Og nu har en rapport fra Nordvestjyllands Brandvæsen set lyset. Og der kan man så fortælle, der blev brugt 557 mandskabstimer. Og hvad brugte man af vand for at slukke den her brand? Mellem 600.000 og 650.000 liter vand for at stoppe den brand på den elbus der i Struer. Men altså hele 3 dage tog det for at slukke en elbus. Det er godt nok lang tid. Her er Teddy Swims på Radio Skive. Det er med Mr. Know It All 17 i 8.

Martin Garrix og Ed Sheeran her med Repeated på Radio Skive, hvor vi også befinder os 11 minutter fra klokken 8 nyhederne. Inden vi når klokken 8, så er der også Mark Amber med Belong Together. Og så får du også her Ida Lauerberg og Andreas Rødbjerg med sådan en rigtig livsbekræftende nummer her. Jeg kan rigtig godt lide dig. Godmorgen.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja. Yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Sunes Multiservice.
4: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki Yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
14: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh.

0: intet slår hjemmelavet. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 8. Her er Radio Skive nyhederne.
2: I går var folketingsmedlem for Venstre Trine Jepsen til møde med skiveborgmester Alfred Brunsgaard. Vi fik vendt nogle af de udfordringer og problematikker, vi står med som landkommune i den vestlige del af landet, fortæller borgmesteren. Et område, som fylder rigtig meget på den lokale dagsorden, er en opgradering af rute 34 og 26. Vi hverken kan eller vil acceptere en halv løsning, når vi taler om en bedre vejforbindelse fra Haderup til Skive, fastslår Alfred Brunsgaard. Han tilføjer, at det samme gælder en omfartsvej vest om Skive, som vil ødelægge et godt og velfungerende industriområde. Enten må der laves en bro over Folmentoftvej, eller også må der findes en anden løsning, slutter borgmesteren. Lørdag er der anmeldt tyveri fra værestedet Skuret på Teaterpladsen i Skive Midtby. Der er stjålet noget så specielt som en oplader til en håndprotese. En genstand, der næppe har nogen værdi for andre end ejeren. Derudover er der stjålet en del tøj og halvanden karton cigaretter. I alt har kosterne en værdi på 7.000 kroner, oplyser politiet. Pensionsalderen skal fortsat følge danskernes stigende levetid. De fire regeringspartier, Venstre og de Konservative, har genbekræftet den del af velfærdsforliget fra 2006. Forliget betyder, at flere år i live også kan betyde flere år på arbejdsmarkedet. Sidste år vedtog et flertal, at pensionsalderen skal op på 70 år i 2040. Finansminister Peter Hummelgaard siger, at regeringen vil lave et nyt velfærdsforlig i denne valgperiode, men det bliver ikke lige forløbligt. En mand er fundet død i Gudenåen nord for Svorstrup ved Silkeborg, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. De fik anmeldelsen lidt før klokken 16:30 mandag eftermiddag. Det er endnu for tidligt at sige, om der ligger et kriminelt forhold bag dødsfaldet. Det skal politiets undersøgelser nu afdække. Derfor tilkaldte politiet ekstra hjælp til området, herunder søvandets dykkertjeneste. Politiet kan endnu ikke sige noget om mandens identitet.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Tak til Radio Skivenhederne og Dan Jensen og en vejrudsigt her for i dag. Vi får altså tørt vejr med en del sol, temperatur 18-22 grader og en svag let vind fra øst. I aften og nat så vil det tørt og klart være en lokal risiko for dis- eller togbanker, temperaturer ned mellem 8 og 14 grader og en svag til let vind fra øst. Lige nu er der 9 grader i Vinderup, 10 i Stoholm, 11 i Lime og Skive og 12 grader i Breum.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Jeg kan se på Ringvej Syd i vestgående retning, der er der noget langsom trafik i øjeblikket, og der er også en del trafik omkring rundkørslen ved Resen i øjeblikket. Det er både når du kommer fra Nørre Boulevard og Vester Boulevard, og også fra Furevej. Og også lidt når du skal ind mod Skive på Holstebrovej. Der står en fotovogn i 70 km zonen på Løgstørvej ved Ulbjerg. Og så husk stadigvæk lige på Kirkeallé og Gammelgårdsvej i Skive bliver spærret i morgen og torsdag fra kl. 6 til 18, der vil være skiltet med omkørslen. Der er stadigvæk også mulighed for at komme til at sidde i kø, når man sidder i trafikken på vej mod Holstebro mellem Vinderup og Vam. Og det er fordi, at ved Kirkevej ved Vam, der står der altså en trafiklys og styrer trafikken. Og det gør det altså også i Dagbjerg på rute 16, hvor der også kun er et spor farbar. Det var det. Rigtig god tur. Let's go! Okay. Are you ready?
1: Go. God morgen. Du lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

Alex Warren var det med Passenger på Radio Skive. Vi er 7 minutter efter klokken 8 her i en tirsdag morgen. En smuk morgen af slagsen her i Skive. Her er der besøg af ukendt kunstner. Alting, ingenting. Godmorgen.

0: Ja, sådan en dejlig jazzet lyd, som der begynder at komme fra England. Her var Sienna Spiro. Det var med Material Lover. Lige om et øjeblik, så synger Avril Lavigne, I'm With You.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt ud kantkabel. Se den hos Ban Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se banlarsen.dk.
3: Er du mekaniker og ikke helt tilfreds med der, hvor du er? Så skal du arbejde hos Salling Auto i Balling eller Roslev. Her er fagligheden stor, og derfor får du en god løn, gode arbejdsforhold og rigtig gode kollegaer. Så hvad venter du på? Kontakt os i dag. Se hvordan på sallingauto.com.
4: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer, så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA Læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA Læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
5: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev Skive FH mod SønderjyskE søndag kl. 19. Første hjemmekamp i Danmarks bedste håndboldliga. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
6: Hvad siger du? Har bilen fået en skade? Er den totalt smadret, eller er det bare en bule? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Auto Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De samarbejder med alle forsikringsselskaber, og der er mulighed for lånebil. Så god weekend og god service.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
17: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

David Gatter med Sexy Bitch her på Radio Skives morgenradio. Og nu til svenske Tove Lo og belgiske Stromae med De Fleur. Og derefter så er vi også klar med den anden gang morgensport her tirsdag morgen.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Brøndby IF er tilbage på førstepladsen i Superligaen. Det er en realitet efter en 3-1-sejr i aftes på hjemmebane over Silkeborg. Forsvarsspilleren Jordi van Laberge og den unge angriber Oscar Fenger vendte med hver sin scoring i starten af anden halvleg kamp på hovedet, efter at Callum McCowart i første halvleg havde braget Silkeborg foran. Brøndby-kaptajn Louis Bengts slog i slutfasen sejren fast med sit første sæsonmål. Sejren er Brøndbys fjerde i træk, og holdet har nu samlet 13 af 15 mulige point siden Thomas Nørgaards ankomst som cheftræner. Silkeborg har åbnet sæsonen med 4 point efter 5 kampe. FC København har solgt offensivspilleren Jordan Larsson til Al-Ittifaq fra Saudi-Arabien. Den 29-årige svensker forlader FCK efter 3,5 år, og han nåede at bidrage med 142 kampe og 39 mål. I Premier League fik Chelsea en god start i et underholdende lokalopgør mod Fulham. Gæsterne fra Chelsea vandt 3-2 på mål af João Pedro, Morgan Rodgers og Cole Palmer. Tredje etape af Vuelta a España sluttede brat 17 km før målstregen. Et kraftigt haglvejr ramte rytterne, og anført af Tadej Pogacar og Mads Pedersen besluttede de at søge i ly. Efter godt 10 minutters afbrydelse kom meddelelsen fra arrangørerne om, at etappen var endegyldigt aflyst. Det blev samtidig meddelt, at etappen ikke får nogen vinder, og at der ikke vil være nogen podieceremoni som planlagt. Dermed er Pogacar fortsat i den røde førtrøje, når fjerde etape i dag byder på 4 stigninger i Andorra.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Når lastbilen eller varevognen skal vaskes, så brug Skive Lastvognsvask i Vester Lyby, lige ud til A26. Det er en helt ny bemandet vaskehal til lastbiler, varebiler, autocamper og campingvogne. Skive Lastvognsvask, en del af Spøtrup Kran og Containerservice. Se mere på jbchristensen.dk eller find Skive Lastvognsvask på Facebook.
4: Agroland i Skive har alt til dine kæledyr og heste. Desuden har vi foder til høns og hobbydyr, samt gødning til haven. Vi kender vores produkter og står klar til at råde og vejlede.
5: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
4: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
6: Måske kender du allerede godt virksomhederne, men kender du historierne bag dem? Historien om optur og nedtur, om hvordan det lykkes, når vi arbejder sammen. Dem fortæller vi til dig i Skiveegnens helt egen podcast, sådan gør vi her.
7: Når man ligger lidt mere uden for storbyerne, så er der et behov for at drive det lidt mere selv. Det har skabt en stor medarbejderskare.
6: Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
8: Inden du køber nyt køkken, har du været forbi HTH i Skive. Vores køkkeneksperter er uddannede specialister, dygtige rådgivere og kreative designere af smukke, funktionelle køkkener. Vi er opdateret med de nyeste indretningstrends og designnyheder. Kig ind til HTH i Skive. Køkkenkærlighed, der holder.
9: Skal du på jagt? Så kig forbi Jagt og Fiskeri. Her er alt, du skal bruge til en god jagt. Vi har et fantastisk udvalg i rifler, haglbøsser, patroner, kikkerter, tøj, fodtøj og alt det tilbehør, du kan drømme om. Velkommen hos Jagt og Fiskeri, Katkærvej nummer 1 i Skive.
10: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
11: Og mens han snupper endnu en høj snegl, er der her mere musik på din station. Din morgen med Jan.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Ja, det var 5-star og The Slightest Touch. Der står stadigvæk en fotovogn på Løgstørvej ved Ulbjerg i 70 km zonen, så vær lige opmærksom på den. Og så husk stadigvæk lige Holstebrovej i Struer, stadigvæk spærret fra rundkørslen og ind mod byen, og trafiklys stadigvæk ved Kirkevej ved Vam. Og stadigvæk også trafiklys opsat på rute 16 i Dagbjerg. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.

Ja, det der med at være på pinden, her er det Shawn Mendes og Stitches på Radio Skives Morgenradio. Rasmus Seebach og søn, de lukker timen af her mellem 8 og 9 med sprækker. Men først skal vi lige omkring succesbandet Apaka, af Flue i et spænd.

0: Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
0: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+, spilansvarligt.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
14: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
15: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
16: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
19: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
6: Bedste start på dagen.
19: Din morgen. Radioskive.

0: besøg Nørresøby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 9. Her er Radio Skive nyhederne.
2: I går var folketingsmedlem for Venstre Trine Jepsen til møde med skiveborgmester Alfred Brunsgaard. Vi fik vendt nogle af de udfordringer og problematikker, vi står med som landkommune i den vestlige del af landet, fortæller borgmesteren. Et område, som fylder rigtig meget på den lokale dagsorden, er en opgradering af rute 34 og 26. Vi hverken kan eller vil acceptere en halv løsning, når vi taler om en bedre vejforbindelse fra Haderup til Skive, fastslår Alfred Brunsgaard. Han tilføjer, at det samme gælder en omfartsvej vest om Skive, som vil ødelægge et godt og velfungerende industriområde. Enten må der laves en bro over Folmentoftvej, eller også må der findes en anden løsning, slutter borgmesteren. Lørdag er der anmeldt tyveri fra værestedet Skuret på Teaterpladsen i Skive Midtby. Der er stjålet noget så specielt som en oplader til en håndprotese. En genstand, der næppe har nogen værdi for andre end ejeren. Derudover er der stjålet en del tøj og halvanden karton cigaretter. I alt har kosterne en værdi på 7.000 kroner, oplyser politiet. Pensionsalderen skal fortsat følge danskernes stigende levetid. De fire regeringspartier, Venstre og de konservative, har genbekræftet den del af velfærdsforliget fra 2006. Forliget betyder, at flere år i live også kan betyde flere år på arbejdsmarkedet. Sidste år vedtog et flertal, at pensionsalderen skal op på 70 år i 2040. Finansminister Peter Hummelgaard siger, at regeringen vil lave et nyt velfærdsforlig i denne valgperiode, men det bliver ikke lige forløbig. En mand er fundet død i Gudenåen nord for Svorstrup ved Silkeborg, det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. De fik anmeldelsen lidt før klokken 16:30 mandag eftermiddag. Det er endnu for tidligt at sige, om der ligger et kriminelt forhold bag dødsfaldet. Det skal politiets undersøgelser nu afdække. Derfor tilkaldte politiet ekstra hjælp til området, herunder søvandets dykkertjeneste. Politiet kan endnu ikke sige noget om mandens identitet.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Tørt og nogen eller en del sol, temperatur 18-22 grader, så en svag let vind fra øst. I aften og i nat så bliver det tørt og klart være en lokal risiko for dis eller togbanker, og temperatur ned mellem 8 og 14 grader, en svag let vind fra øst. Lige nu der er der 12 grader i Stoholm, 13 i Vinderup, 14 i Skive, 15 i Lime og 19 grader i Breum.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Og et kig ud i trafikken. Vi starter lige på Løgstørvej ved Ulbjerg i 70 km zonen. Der står der en fotovogn. Og hvad sker der så ellers? Kirkeallé og Gammelgårdsvej i Skive bliver spærret i morgen og torsdag fra klokken 6 til 18. Der vil også være skiltet med omkørslen. Og frem til den 31. august er Holstebrovej i Struer spærret. Det er fra rundkørslen og ind mod byen. Og så er der stadigvæk trafiklys til at styre trafikken ved Kirkevej ved Vam. Og også vejarbejde i Dagbjerg på rute 16. Kun et spor farbar og trafiklys, der styrer trafikken. Let's go! Okay. Are you ready?
1: Go. Godmorgen. Du lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

Jonah Blacksmith i selskab med Magdes og Saw You Dancing. Vi er hermed også kommet på 7 minutter efter kl. 9 her en tirsdag formiddag. Det tegner til at blive en varm en af slagsen. Jeg er Jan Bjerg, og her er Kygo og Whitney Houston. Think

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytteplus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytteplus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytteplus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
0: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
2: Er du mekaniker og ikke helt tilfreds med der, hvor du er? Så skal du arbejde hos Salling Auto i Balling eller Roslev. Her er fagligheden stor, og derfor får du en god løn, gode arbejdsforhold og rigtig gode kollegaer. Så hvad venter du på? Kontakt os i dag. Se hvordan på sallingauto.com.
3: Kom til 180 års jubilæum hos Ernst Jensen Biler i weekenden den 5. og 6. september. Vi starter med reception lørdag, men lidt godt til gangen. Alle er velkomne. Hele weekenden er der gode tilbud på lækre brugte biler og eller kabinescootere. Kig forbi og gør en god handel. Den 5. og 6. september hos Ernst Jensen Biler Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
4: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. Sars Brew er fra dette årtusinde. Men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
15: Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radioskive.

Cardigans med et race rewind her på Radio Skives Morgenradio, hvor du nok også senere i dag i nyhederne kommer til at høre om, at Legos omsætning er vokset til 41,9 milliarder kroner. Det er en pæn omsætning at have. Lad os håbe, de også får tjent nogle penge. Her er Nick & Jay med seneste, der er kommet fra dem. Det er KBH.

0: Via Radio Skive, vi giver dig en rigtig god start på dagen her. Forhåbentlig i hvert fald. Her var der Alaka og Khalid og Dive Into Me. Nu er klokken også 9:30. Her skal vi lige omkring den sidste gang morgensport.
1: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
2: Brøndby IF er tilbage på førstepladsen i Superligaen. Det er en realitet efter en 3-1-sejr i aftes på hjemmebane over Silkeborg. Forsvarsspilleren Jordi van Laberge og den unge angriber Oscar Finger vendte med hver sin scoring i starten af anden halvleg kamp på hovedet, efter at Callum McCowart i første halvleg havde braget Silkeborg foran. Brøndby-kaptajn Louis Bengts slog i slutfasen sejren fast med sit første sæsonmål. Sejren er Brøndbys fjerde i træk, og holdet har nu samlet 13 af 15 mulige point siden Thomas Nørgaards ankomst som cheftræner. Silkeborg har åbnet sæsonen med 4 point efter 5 kampe. FC København har solgt offensivspilleren Jordan Larsson til Al-Ittifaq fra Saudi-Arabien. Den 29-årige svensker forlader FCK efter 3,5 år, og han nåede at bidrage med 142 kampe og 39 mål. I Premier League fik Chelsea en god start i et underholdende lokalopgør mod Fulham. Gæsterne fra Chelsea vandt 3-2 på mål af João Pedro, Morgan Rodgers og Cole Palmer. Tredje etape af Vuelta a España sluttede brat 17 km før målstregen. Et kraftigt haglvejr ramte rytterne, og indført af Tadej Pogacar og Mads Pedersen besluttede de at søge i ly. Efter godt 10 minutters afbrydelse kom meddelelsen fra arrangørerne om, at etappen var endegyldigt aflyst. Det blev samtidig meddelt, at etappen ikke får nogen vinder, og at der ikke vil være nogen podieceremoni som planlagt. Dermed er Pogacar fortsat i den røde førtrøje, når fjerde etape i dag byder på 4 stigninger i Andorra.
3: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
4: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
3: EDC Poulsen og Vester i Odense. Lokalt ejendomsmælerfirma med fødderne solidt plantet i salingsmuld. Bundemaskiner, stort udvalg, erfaring og ekspertise. Oplev de nye Husqvarna Automover robotplæneklippere. De er kabelfri, satellitstyret, med kamera og kan nu klippe din plæne døgnet rundt. Så bliver det da ikke nemmere. Kig forbi og se udvalget. Vi vejleder gerne. Se Bundemaskiner eller kig forbi Bundemaskiner på Bilstrupvej i Skive. Bundemaskiner, det virker.
5: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer, så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA-læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA-læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
6: Inden du køber nyt køkken, har du været forbi HTH i Skive? Vores køkkeneksperter er uddannede specialister, dygtige rådgivere og kreative designere af smukke, funktionelle køkkener. Vi er opdateret med de nyeste indretningstrends og designnyheder. Kig ind til HTH i Skive. Køkkenkærlighed, der holder.
7: Nye klinker? Inde eller ude? Så skal du forbi Garant Skive og se et kæmpe udvalg af fliser og klinker. Lige nu kan du få den slidstærke og vedligeholdelsesfri klinke Missouri i to farver størrelse 60x60 cm til kun 199 kr. Per kvadratmeter. Det er billigt. Velkommen hos Garant Brink Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive. Kom til 180 års jubilæum hos Ernst Jensen Biler i weekenden den 5. og 6. september. Vi starter med reception lørdag, men lidt godt til ganen. Alle er velkomne. Hele weekenden er der gode tilbud på lækre brugte biler og eller kabinescootere. Kig forbi og gør en god handel. Den 5. og 6. september hos Ernst Jensen Biler Skive på Vivervej. Det betaler sig.
8: Fut en tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
9: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig

0: er Volbeat her på Radio Skive. Ønskede Mads her fik vi også for evigt. Og så er vi også 9 minutter efter klokken 9:30.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Ja, der er besøg fra Sund & Bælt to steder her ved Skive, på Nørreboulevard på vej ud og ind af Skive, og så sandelig også på den anden side af Nørre Søby på vej mod Viborg. Og så på Løgstørvej ved Ulbjerg i 70 km zonen, der står der altså en fotovogn. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt, og så har jeg også det lov at sige for en gang skyld, man skal lige huske på de to stærkasser ved Nykøbing Nørrebro.

0: Jeg ved ikke, om du har mod på noget, men her efter klokken 10, så kan du kaste dig ud i en formiddagsradio sammen med Ole Sjælland. Han har lovet at lave noget rigtig fed formiddagsradio. Du er klar, Ole?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, men det var godt.
1: Jeg står lige og laver strækøvelser.
0: Ja, det ser ikke kønt ud.
1: Men det er nødvendigt i vores alder.

din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg

0: hjemmelavet.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
11: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
14: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
19: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
6: Bedste start på dagen.
19: Din morgen. Radioskive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 10. Her er Radio Skive nyhederne.
2: En 15-årig dreng kan se frem til yderligere 3 sigtelser for butikstyveri. Både den 18., 20. og 21. august har han gjort sig som butikstyv i Skive. Det afslører overvågningsbilleder. Selvom han ikke er handicappet, kører han ind i butikkerne på en handicapscooter, og det er under et tæppe, han skjuler tyvekosterne. Sidste sted blev han stoppet af personalet, men han nægtede både tyveri og at betale. Der er efterhånden mange sager mod den 15-årige dreng, og det hele samles og behandles i sagskomplekset, lyder det fra Skive. Politi. Når Skive Kommunes ø-udvalg mødes næste gang, er det med en opfølgning på arbejdet med fortrinsret til færgeoverfarten til Fur. Der er nemlig blevet nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Furs foreningsliv, fra ø-udvalget, samt medarbejdere fra forvaltningen. Arbejdsgruppen arbejder på at få rammesat mulighederne juridisk og praktisk for en permanent ordning med fortrinsret til færgeoverfarten. Sideløbende indsamles data om benyttelsen af Furfærgen for at finde den mest hensigtsmæssige ordning. Planerne om at få en præst tilknyttet Folketinget møder nu modstand. For 2 måneder siden lød det ellers, at et enigt præsidium havde sagt ja til et tilbud fra Københavns biskop, men nu trækker Liberal Alliance og SF i land. Lars Christian Brax, der er Liberal Alliances medlem af Folketingets præsidium, siger i dag til DR, at han føler sig kuppet og at partiet takker nej. Også SF's medlem af præsidiet, Carsten Hønge, er betænkelig. Han siger, at kirken ikke skal have en særstilling. Ifølge formanden for præsidiet, Søren Gade, fortsætter drøftelserne efter sommerferien. Danmarks mindste kommune opgiver for en eldrevet færge. Læsø Kommune kan nemlig ikke finde penge til projektet, det siger borgmester Niels Odgaard til TV2 Nord. Kommunen mangler over 300 millioner kroner i finansiering. Derfor fortsætter sejladsen med de 2 nuværende dieselfærger.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Tørt og solrigt, temperatur imellem 19 og 24 grader og en svag til let vind fra øst eller nord. I nat tørt og klart vejr, lokal risiko for diesel togbanker, temperatur imellem 8 og 14 grader og en svag til let vind fra øst. I øjeblikket er der 16 grader i Skive og Stoholm og 18 grader i Breum, Lim og Vinderup.

god formiddag og velkommen til din formiddag her på Radio Skive. Klokken den er lige præcis blevet 6 minutter over 10, i hvert fald på mit ur. Mit navn er Ole Sjælland, og her fik du Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Lige om lidt, så er det Peggy Goo og Araya Star og den, der hedder Woman. Men først så får du her Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.
2: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, hvor du er sikker på, at der kun bruges kvalitetsreservedele, så kom ud til os. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Og fabriksgarantien, den beholder du selvfølgelig. Ring eller book nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
3: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Er din dyne for varm, for kold, for let eller for tung? Lad os vejlede dig til den helt rigtige dyne og pude. Du kan få lækre dyner fra Ringsted Dun fra kun 699 og puder fra kun 349 kroner. Botex Skive i Frederiksgade. Din dynebutik i Midtbyen.
4: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter gode i træbeskyttelse, kun 570 kroner. AirTox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Radio Skive. Din station. Din formiddag.

Herligt genhør her med Janet Jackson og Together Again, hvor klokken er blevet 20 minutter over 10. Har du et musikønske, der passer til sådan en solbeskinnet tirsdag, så er du altså hjertelig velkommen på sms'en 2639 1000, eller find os på Snapchatten Radio Skive ude i et. Lige om lidt, så skal vi en tur ud i trafikken, men først så får du lidt dansk. Det er To Lanterner, og den kommer her fra Mathias Rank og Frida Seier.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: I øjeblikket står der en fotovogn på Løgstørvej ved Ulbjerg i 70 km-zonen. Frem til den 31. august er rute 11 Holstebrovej i Struer spærret. Det er fra rundkørslen og ind mod byen, og det er på grund af en ny cykeltunnel. Kirke Allé og Gammelgårdsvej i Skive spærres i morgen onsdag og på torsdag fra kl. 6 til kl. 18, og der vil være skiltet med omkørsel. Højgade i Skive er spærret frem til den 31.12. i forbindelse med kloakarbejde, og der vil ligeledes være skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude og rigtig god tur.

Ariana Grande var det her med Thank You Next. Lige om lidt, så skal vi en tur tilbage til 80'erne, men først så får du her Madonna og Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: talk about?
1: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
2: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
3: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salonen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
4: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
5: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
6: Lyt til Din Eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nyere brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
7: Skal du på jagt? Så kig forbi Jagt og Fiskeri. Her er alt, du skal bruge til en god jagt. Vi har et fantastisk udvalg i rifler, haglbøsser, patroner, kikkerter, tøj, fodtøj og alt det tilbehør, du kan drømme om. Velkommen hos Jagt og Fiskeri, Katkærvej nummer 1 i Skive.
8: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer, så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA-læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA-læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
9: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev Skive FH mod SønderjyskE søndag kl. 19. Første hjemmekamp i Danmarks bedste håndboldliga. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
6: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV'er undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
10: Mere musik til arbejdsdagen. Din formiddag med Ole Sjælland.

Er du nok ikke i tvivl om, hvem det her det var? Michael Jackson og Billie Jean her, hvor klokken er blevet 11:08. Lige nu, der skal vi have fat i noget dansk. Her er det Termann, og den her, der hedder Blomster.

The Script var det her med Man in the Arena. Vi var også lige forbi Too Many Left Hands, og den der hed kort og godt hedder Trouble. Trouble, det ved jeg ikke om, der er om cirka 12 minutter, når nyhederne de går i gang. Det er lige efter Benjamin Hav, og den der hedder Portugal. Men først så får du her Miley Cyrus og Midnight Sky.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk.

0: på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Norwegian
7: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
6: Norwegian.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
10: Radio Skive, din station, din formiddag. Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken 11. Her er Radio Skive nyhederne.
2: I går var folketingsmedlem for Venstre Trine Jepsen til møde med Skives borgmester Alfred Bruunsgaard. Vi fik vendt nogle af de udfordringer og problematikker, vi står med som landkommune i den vestlige del af landet, fortæller borgmesteren. Et område, som fylder rigtig meget på den lokale dagsorden, er en opgradering af rute 34 og 26. Vi hverken kan eller vil acceptere en halv løsning, når vi taler om en bedre vejforbindelse fra Haderup til Skive, fastslår Alfred Bruunsgaard. Han tilføjer, at det samme gælder en omfartsvej vest om Skive, som vil ødelægge godt og velfungerende industriområde. Enten må der laves en bro over Folmentoftvej, eller også må der findes en anden løsning, slutter borgmesteren. På et møde i morgen ventes regionsrådet at godkende, at regionsrådsmedlem Naja Kallesø, valgt for SF, forlader regionsrådet. Årsagen er længerevarende sygdom med stress og PTSD. SF's første stedfortræder Søren Norlander ventes samtidig at overtage Naja Kallesøs plads i regionsrådet fra på torsdag. Skal folketingsmedlemmer have deres helt egen pres på Christiansborg? Nej, lyder det fra Alternativet. Partiet er nemlig klar med et beslutningsforslag, der skal droppe den præsteordning, som Folketingets præsidium ellers sagde ja til før sommerferien. Religion hører ikke hjemme på en arbejdsplads, og folketingsmedlemmer skal ikke have særlige privilegier, det siger partiets kirkeordfører Signe Wenneberg. Hun undrer sig over, at politikere skal have en præst, når for eksempel folkeskolelærer ikke har en. I dag har Liberal Alliance også meddelt, at de ikke kan støtte ordningen. Nu håber Alternativet at kunne samle et flertal. En mand, der blev fundet død i Gudenåen i går nord for Svostrup nær Silkeborg, skal i dag obduceres. Og forhåbningen er, at det så bliver klart, hvorfor manden afgik ved døden. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Manden er endnu ikke identificeret, og hans pårørende er derfor heller ikke underrettet. Det var en forbipasserende, der i går fik øje på den afdøde i vandet, og derfor slog alarm til politiet.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Tørt og solrigt, temperatur mellem 19 og 24 grader og en svag til let vind fra øst eller nord. I nat tørt og klart vejr, lokal risiko for diesel og tågebanker. Temperatur mellem 8 og 14 grader og en svag til let vind fra øst. I øjeblikket er der 18 grader i Breum, Skive og Stoholm og 20 grader i Lima og Vinderup.

ringer om natten, det var her Christoffer. Ja, det er da også møg irriterende. Klokken den er blevet 10:05. Du lytter til din formiddag her på Radio Skive. Jeg hedder som en Ole Sjælland. Og lige om lidt, så er det Shakira, der er klar med Dig Dig, bagerens yndlingssang. Inden da, så får du her Mø, og den her, der hedder Never Wanna Know.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik, Kat Kærvej i Skive.
2: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge din lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
3: Vidste du, at vi på Skiveegnen faktisk er kendt for at være gode til at få ting til at ske, når vi arbejder sammen? I podcasten Sådan gør vi her, kan du høre ærlige erhvervsfortællinger om alt det, der gør vores egen særlig.
4: Det har vi her i Skive, og det tror jeg også, der er sundt på mange områder. Men nogle gange så skal vi altså også lige huske at klappe os selv på skulderen, fordi der er bare noget, vi er mega gode til her i Skive.
3: Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
5: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Vil du have byens flotteste gardiner? Det starter med et besøg af vores gardinekspert hjemme hos dig. Han ved alt om gardiner, solafskærmning og markiser. Besøget er helt gratis, og lige nu sparer du op til 30%. Botex Skive i Frederiksgade. Din gardinbutik i Midtbyen.
6: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Klyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården Smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Ole Sjælland holder dig i ørerne. Altså på den gode måde. Din formiddag på Radio Skive.

Solen skinner, og du har AC/DC i ørerne. Hvad mere kan man ønske sig? Her var de med You Shook Me All Night Long. Klokken den er 20 minutter over 11. Lige om lidt skal vi en tur ud i trafikken, men først så er det Rune Rask, Hampenberg Blæst, Adam og Back to Back, og En som dig.

0: tilbage.
1: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
2: I øjeblikket står der en fotovogn på Løgstørvej ved Ulbjerg i 70 km zonen. Højgade i Skive er spærret frem til og med den 31.12. i forbindelse med kloakarbejde, der vil være skiltet med omkørsel. Og så er Kirke Allé og Gammelgårdsvej her i Skive spærret i morgen og på torsdag fra kl. 6 til kl. 18, og der vil være skiltet med omkørsel. Frem til den 31. august er rute 11 Holstebrovej i Struer spærret, og det er fra rundkørslen og ind mod byen, der skal graves en ny cykeltunnel. Og så er der ledningsrenoveringen på Vesterled her i Skive frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etaper, og der vil være skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.
3: Radio Skive. Din station. Mere musik. Radio Skive.

Drew Sycamore, I Wanna Be Dancing. Har du et musikønske, så er du hjertelig velkommen på sms'en 2639 1000. Eller find os på Snapchatten Radioskive ude i et. The Minds of 99, dem behøver du ikke ønske. De kommer nemlig her med De Der Udenfor.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæder til en intim koncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Decimis Lissi. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
2: Teamet hos Skives flotteste frisør- og skønhedsklinik Maja V. er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lash lift. Og i salonen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
3: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godtgørende.

0: Agroland. Agroland. Viborgvej 6 i Skive.
1: Hej, det er Annette.
2: Og Peter fra Gardinpartner.
1: Er det tid til nye gardiner?
2: Vi har alt inden for plissé, up-down, lameller, rullegardiner, motoriserede løsninger og mørklægning.
1: Vi har også super flotte stofgardiner.
2: Få et uforpligtende tilbud.
1: Kontakt os på gardinpartner.dk. Vi ses.
3: Nye klinker? Inde eller ude? Så skal du forbi Garant Skive og se et kæmpe udvalg af fliser og klinker. Lige nu kan du få den slidstærke og vedligeholdelsesfri klinke Missouri i to farver størrelse 60x60 cm til kun 199 kr. Per kvadratmeter. Det er billigt. Velkommen hos Garant Brink Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
4: Skal du på jagt? Så kig forbi Jagt og Fiskeri. Her er alt, du skal bruge til en god jagt. Vi har et fantastisk udvalg i rifler, haglbøsser, patroner, kikkerter, tøj, fodtøj og alt det tilbehør, du kan drømme om. Velkommen hos Jagt og Fiskeri, Katkærvej nummer 1 i Skive.
5: Når du skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma FlyttePlus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os FlyttePlus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. FlyttePlus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
6: Din formiddag. Radio Skive.

Så var der genhør her med Jennifer Page og Crush. Vi skal en tur hjem til det danske. Malte Ebert, han er klar her i din højtaler med Sæt det fri.

We Don't Talk Anymore, Charlie Puth og Selena Gomez. Og vi bliver lidt i samarbejderne her, nemlig Tame Impala, der får hjælp af Jenny på den her, der hedder Dracula.

Teddy Swims og Mr. Know-It-All var det her, hvor klokken er blevet 11 minutter i 12. Og det betyder, at der er 11 minutter til, at du skal få noget madkassen og termokanden frem. Det er nemlig ved at være frokosttid. Inden vi kommer så langt, så skal vi forbi Cat's Eye og den, der hedder Animal. Men først så er det her Alan Walker og Benjamin Ingrosso og Man on the Moon.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Ah, Jarne, er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, yeah. Og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god, den tager vi.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige.

0: Væg Pro-maling. Kun 595 kroner. To Milwaukee Powerpack-maskiner. Kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Du lytter til Din Formiddag med Ole Sjælland.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 12. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: En 15-årig dreng kan se frem til yderligere 3 sigtelser for butikstyveri. Både den 18., 20. og 21. august har han gjort sig

0: som butikstyv i Skive. Det afslører overvågningsbilleder. Selvom han ikke er handicappet, kører han ind i butikkerne på en handicapscooter, og det er under et tæppe, han skjuler tyvekosterne. Sidste sted blev han stoppet af personalet, men han nægtede både tyveri og at betale. Der er efterhånden mange sager mod den 15-årige dreng, og det hele samles og behandles i sagskomplekset, lyder det fra Skive Politi. Når Skive Kommunes ø-udvalg mødes næste gang, er det med en opfølgning på arbejdet med fortrinsret til færgeoverfarten til Fur. Der er nemlig blevet nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Furs foreningsliv, fra ø-udvalget, samt medarbejdere fra forvaltningen. Arbejdsgruppen arbejder på at få rammesat mulighederne juridisk og praktisk for en permanent ordning med fortrinsret til færgeoverfarten. Sideløbende indsamles data om benyttelsen af Furfærgen for at finde den mest hensigtsmæssige ordning. Sukkerfabrikken i Nakskov lukker. Beslutningen vil påvirke op mod 150 arbejdspladser fra 2027. Det oplyser tyske Nordzucker i en pressemeddelelse. Her lyder det, at sukkerproduktionen efter planen skal lukke, når den igangværende høst og forarbejdning er gennemført. Det vil den være i januar 2027. Herefter er det Nordzuckers plan, at faciliteterne i Nakskov skal fungere som pakkeri for sukker. Den tidligere mangeårige Brøndby-spiller Ole Bjur er død. Det oplyser hans bror Jan Bjur på Facebook. Ifølge Jan Bjur har hans bror gennem 10 år kæmpet mod kræft. Ole Bjur blev 57 år. Han spillede for Brøndby i det meste af sin karriere, som også bød på 3 landskampe for Danmark.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: Tørt og solrigt og temperatur imellem 19 og 24 grader og en svag til let vind fra øst eller nord. I nat tørt og klart vejr, lokal risiko for dis eller tågebanker, temperatur imellem 8 og 14 grader og en svag til let vind fra øst. I øjeblikket er der 19 grader i Stoholm, 20 i Breum og Skive og 21 grader i Lima og Vinderup.

Martin Garrix og Ed Sheeran, de var gået sammen om det her nummer, der hedder Repeat It. Du fik den her, hvor klokken er blevet 6 minutter over 12 denne tirsdag. Mit navn er Ole Sjælland, og lige om lidt så er det Buren G og Medina. Men først så får du her Katy Perry og Skip Marley og Chained to the Rhythm.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
2: Er du mekaniker og ikke helt tilfreds med der, hvor du er? Så skal du arbejde hos Salling Auto i Balling eller Roslev. Her er fagligheden stor, og derfor får du en god løn, gode arbejdsforhold og rigtig gode kollegaer. Så hvad venter du på? Kontakt os i dag. Se hvordan på sallingauto.com.
3: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
4: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
3: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
11: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Radio Skive.
13: I'm so tired.

0: Alex Warren var det her med Passenger, og vi var også forbi ugens tester Kundo og Shenmue. Lige nu, der skal vi en lille smuttur ud i trafikken.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: I øjeblikket står der en fotovogn på Løgstørvej ved Ulbjerg i 70 km zonen. Højgade i Skive er spærret frem til og med den 31.12. i forbindelse med kloakarbejde, der vil være skiltet med omkørsel. Og så er Kirke Allé og Gammelgårdsvej her i Skive spærret i morgen og på torsdag fra kl. 6 til kl. 18, og der vil være skiltet med omkørsel. Frem til den 31. august er rute 11 Holstebrovej i Struer spærret, og det er fra rundkørslen og ind mod byen, der skal graves en ny cykeltunnel. Og så er der ledningsrenoveringen på Vesterled her i Skive frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etaper, og der vil være skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
2: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
1: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive. Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Ønsker du dig en robotplæneklipper, så er det nu, du skal slå til. Lige nu kan du nemlig spare rigtig mange penge på udvalgte modeller. Kig forbi, vi giver gode råd og vejleder gerne. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner, det virker.
3: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
4: Tjek vores grillbuffet. Den er fyldt med stort udvalg af marineret kød, bøffer, spyd, hjemmelavede grillpølser og andet lækker til din grill. Prøv vores nye barbecue sauce. Det er måske Danmarks bedste. Og husk, vi har åbent hele sommeren.
3: Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
5: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
6: Har du egentlig lagt mærke til, hvor meget der faktisk bliver skabt her på Skiveegnen? Måske ikke. Derfor har vi startet podcasten Sådan gør vi her. For her kan du høre spændende lokale erhvervsfortællinger om, hvordan vi får tingene til at ske, når vi arbejder sammen.
7: Det er jo det, der sker her på egnen. Da først folk fandt ud af, hvad jeg havde gang i herude, så var der nogen, der tilbød interiør, håndværkerhjælp, dekoration. Det kom bare ind fra alle mulige sider, så jeg var bare sådan, det her, det skal blive en realitet.
6: Find Sådan gør vi her, der hvor du lytter til podcast.
8: Inden du køber nyt køkken, har du været forbi HTH i Skive. Vores køkkeneksperter er uddannede specialister, dygtige rådgivere og kreative designere af smukke, funktionelle køkkener. Vi er opdateret med de nyeste indretningstrends og designnyheder. Kig ind til HTH i Skive. Køkkenkærlighed, der holder.
9: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk, der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
10: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
11: Mere musik til arbejdsdagen.

BB Rexha havde lånt lidt fra Faithless, for ikke at sige lidt meget, på det her nummer, der hedder New Religion. Klokken den er blevet 20 minutter i et. Du lytter til Radio Skive. Og lige nu der skal vi en tur tilbage i tiden. Vi skal have fat i Queen, Another One Bites the Dust.

Harry Styles var det her med en omgang af American Girls. Ja, det vil da ikke være så tosset. Nyhederne, de er på vej til dig her klokken 13. Inden da, så skal vi forbi Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, men først så går turen til Sverige. Her er nemlig Robin og hendes Dancing on My Own.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her

0: Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjælp og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 13. Her er Radio Skive nyhederne.
2: I går var folketingsmedlem for Venstre Trine Jepsen til møde med Skives borgmester Alfred Bruunsgaard. Vi fik vendt nogle af de udfordringer og problematikker, vi står med som landkommune i den vestlige del af landet, fortæller borgmesteren. Et område, som fylder rigtig meget på den lokale dagsorden, er en opgradering af rute 34 og 26. Vi hverken kan eller vil acceptere en halv løsning, når vi taler om en bedre vejforbindelse fra Haderup til Skive, fastslår Alfred Bruunsgaard. Han tilføjer, at det samme gælder en omfartsvej vest om Skive, som vil ødelægge et godt og velfungerende industriområde. Enten må der laves en bro over Folmentoftvej, eller også må der findes en anden løsning, slutter borgmesteren. På et møde i morgen ventes regionsrådet at godkende, at regionsrådsmedlem Naja Kallesø, valgt for SF, forlader regionsrådet. Årsagen er længerevarende sygdom med stress og PTSD. SF's første stedfortræder Søren Norlander ventes samtidig at overtage Naja Kallesøs plads i regionsrådet fra på torsdag.

0: Efter 144 år er det slut. Sukkerfabrikken i Nakskov lukker nemlig for produktionen af sukker. Beslutningen vil påvirke op mod 150 arbejdspladser. Det oplyser den tyske ejer Nordzucker i en pressemeddelelse. Produktionen lukker efter planen i januar 2027. Herefter skal fabrikken i stedet fungere som et pakkeri for sukker. Ifølge Nordzucker skyldes lukningen, at der er en vedvarende overkapacitet i den europæiske sukkerindustri. Topchef i Nordzucker, Lars Gorrissen, kalder det for et nødvendigt skridt for at bevare konkurrenceevnen. Fremover vil hele den danske sukkerproduktion blive koncentreret på fabrikken i Nykøbing Falster. Unge mellem 18 og 24 år er nu den gruppe herhjemme, der er mest villige til at betale for nyheder på nettet. Det skriver Roskilde Universitet i en pressemeddelelse. Lidt over en fjerdedel af de unge har betalt for et online nyhedsmedie det seneste år. De betaler typisk for specialiserede nyheder om teknologi eller hobbyer, mens de ældre foretrækker traditionelle medier.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: Tørt og solrigt, temperatur mellem 19 og 24 grader og en svag til let vind fra øst eller nord. I nat tørt og ret klart vejr, lokal risiko for diesel og tågebanker, temperatur mellem 8 og 14 grader og en svag til let vind fra øst. I øjeblikket er der 21 grader i Breum og Stoholm og 22 i Lime, Vinderup og Skive.
1: Station.

Scarlet Pleasure her i selskab med Sharma på Wide Awake. Klokken den er blevet 1:05. Du lytter til Radio Skive. Jeg hedder som en Ole Sjælland. Og lige om lidt så skal vi have fat i Cat's Eye og deres Animal. Men først så er det her Carly Rae Jepsen. Og det her nummer, der hedder Call Me Maybe.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Er du mekaniker og ikke helt tilfreds med der, hvor du er? Så skal du arbejde hos Salling Auto i Balling eller Roslev. Her er fagligheden stor, og derfor får du en god løn, gode arbejdsforhold og rigtig gode kollegaer. Så hvad venter du på? Kontakt os i dag. Se hvordan på sallingauto.com.
2: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer? Så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA-læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA-læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
3: Kom til 180 års jubilæum hos Ernst Jensen Biler i weekenden den 5. og 6. september. Vi starter med reception lørdag, men lidt godt til gangen. Alle er velkomne. Hele weekenden er der gode tilbud på lækre brugte biler og eller kabineskutere. Kig forbi og gør en god handel den 5. og 6. september hos Ernst Jensen Biler Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
4: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge din lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
5: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

John Mayer var det her med Bigger Than My Body. Klokken den er blevet 18 minutter over 8. Du lytter til Radio Skive, og lige om lidt så skal vi en tur ud i trafikken, men først så er det her Nick og Jay, og den her, der hedder KBH.

0: trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Der står en fotovogn på Løgstyrvej ved Ulbjerg i 70 km zonen. Furfærgen gør opmærksom på, at den ændrede aften- og natsejlads, den starter altså fra mandag den 31. august, og der henvises til deres hjemmeside for mere information. Højgade i Skive er spærret frem til og med den 31.12. i forbindelse med kloakarbejde, der vil være skiltet med omkørsel. Og det samme gør sig gældende for Kirkeallé og Gammelgårdsvej i Skive, der spærres onsdag og torsdag fra kl. 6 til kl. 18, og der vil ligeledes være skiltet med omkørsel. Frem til den 31. august er rute 11 Holstebrovej i Struer spærret. Det er fra rundkørslen og ind mod byen, der skal graves en ny cykeltunnel. Kør forsigtigt derude og rigtig god tur.
2: Radio Skive. Radio Skive.

James Arthur havde smidt klunset på det her nummer, der hedder Naked. Og det kan man jo også, når det er sådan et dejligt sommervejr her udenfor. Lige om lidt, så skal vi nemlig have fat i en sommerbasker fra Bellini. Samba de Janeiro synger de, men først så er det her Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Trænger din elbil til hjælp? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Auto Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. De kan fikse alle el- og hybridbiler. Du bevarer fabriksgarantien. De har nemlig det grønne e-mærke. Og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Book tid på plovmand-auto.dk. Plovmand Auto Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
2: Hvem er din energispecialist? Dam og Hougaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hougaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hougaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hougaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hougaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hougaard. Se mere på damoghougaard.dk.
3: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
4: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
5: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
6: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, hvor du er sikker på, at der kun bruges kvalitetsreservedele, så kom ud til os. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller, og fabriksgarantien, den beholder du selvfølgelig. Ring eller book nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
7: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salonen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
8: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling, så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
9: Mere musik til arbejdsdag.

Annika var lidt livsforladt på det her nummer. Lige om lidt, så er der mere dans til dig fra Lord Siva, og den hedder Solvær. Men først så skal vi en tur tilbage i tiden. Her er Salm med Robbie Williams og Let Me Entertain You. Klokken er for øvrigt blevet 8 minutter over halv to.

Taylor Swift fik du her, I knew it, I knew you, og vi var også lige forbi Lord Siva og den hedder Solværv. Om 12 minutter, så er klokken 14, og det er ens betydende med, at jeg skal overlade knapperne til Kenneth Lauritsen. Han er klar med din eftermiddag her, lige efter nyhederne. Mit navn er Ole Sjælland, jeg vil slutte af i selskab med Tuvalu og Stromae, og den der hedder The Fleur, men først så får du her Meghan Trainor, All About The Bass. Kan du hygge dig, indtil vi høres ved igen? Hej hej!

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 14. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Når Skive Byråd mødes i dag, så er det med reparation af varmtvandsbassinet på Marienlyst Plejecenter i Skive på dagsordenen. Allerede til budget 2026 blev der afsat knap 2,5 millioner kroner, men reparationerne har efterfølgende vist sig at blive mere omfattende. Det skyldes blandt andet, at der skal udskiftes en bærende stålbjælke, så prisen løber op i godt 3 millioner kroner. Driften af bassinet vil være ustabil, indtil reparationerne er gennemført. Når kunstudstillingen Århundreders Drømme på Skive Kunstmuseum lukker, så behøver kunsten ikke at blive på museet. Fredag inviteres alle interesserede nemlig til at tage et lille stykke af Signe Kleis kunstværk med hjem ganske gratis. Kunstinstallationen Århundreders Drømme er skabt af billedkunstner Signe Kleis, specifikt til Skive og Kunstmuseet i anledning af jubilæet. I udstillingssalen har Kleis fortolket byens 700-årige historie med farvet sand i tre lag, der repræsenterer middelalderens Skive, Skive omkring 1900 og Skive i år 2020. Signe Kleis har skabt et værk, som hele tiden har været i bevægelse, og nu tager vi det sidste skridt og lader værket flytte ud af museet, så det kan leve videre, siger udstillingsudvikler Anja Høgh. Folketinget vil opsætte en mindeplade for alle de danskere, der blev deporteret under 2. verdenskrig. Det siger Folketingets formand Søren Gade i dag til Folketingets hjemmeside. Mindepladen gælder både modstandsfolk, politifolk og dem, der blev anholdt på grund af deres religion eller politiske overbevisning. Ifølge historikere blev omkring 6.100 danskere deporteret under krigen. Hvor mindepladen skal placeres og hvordan den skal se ud, er endnu ikke besluttet. Omkring 150 stillinger bliver nedlagt, når sukkerfabrikken i Nakskov lukker i 2027. Det har de tyske ejere meddelt i dag. Lukningen gør samtidig økonomien i det udskældte gasrør til Lolland Falster endnu dårligere. Fabrikken var nemlig en stor aftager af gassen, siger professor i

0: Energiplanlægning Bria Vad Mathisen. Han kalder nu økonomien i projektet for en katastrofe. De tyske ejere vil i stedet samle produktionen på deres fabrik i Nykøbing Falster, men ifølge professoren så betyder det, at gasrøret hele vejen til Nakskov ender som en unødvendig blindtarm.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: En tirsdag eftermiddag, der byder på tørt og solrigt vejr. Temperaturer mellem 19 og 24 grader og en svag til lidt vind fra øst eller nord. I nat tørt og klart vejr. Lokal risiko for dis eller tågebanker. Og så temperaturer mellem 8 og 14 grader og svag til lidt vind fra øst. De lokale temperaturer, vi er lige nu på 19 grader i Stoholm, 22 grader i Breum og Vellerup, 23 i Lime og 24 grader i Skive.

En gang bang bang herfra Jesse J, Ariana Grande og Nicki Minaj. Og så var det også Mathias Anker, Frida Sarje og To Lanterner. Og så er vi ellers i gang med din eftermiddag her på en tirsdag. Vi er nået til 25. august, og ja, der er under 4 måneder til juleaften. Jeg er Kenneth på plads her frem mod klokken, den bliver 18. Lidt senere musik også fra Benjamin Hav og Swan Lee. Og så lige her, der får du den helt nye fra Pil, der hedder Stjerneklar.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt ud kantkabel. Se den hos Ban Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se banlarsen.dk.
2: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
3: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
2: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
4: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæder til en intimkoncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Dizzy Lizzy. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
5: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev Skive FH mod SønderjyskE søndag kl. 19. Første hjemmekamp i Danmarks bedste håndboldliga. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
6: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
7: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
6: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
8: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Din station. Din eftermiddag. Radio Skive.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Et par fotovogne ude i trafikken, de har været opmærksom på Løgstørvej ved Ulbjerg, og så også på rute 34 Herningvej lidt syd for Mogenstrup. Højgade i Skive er spærret frem til nytår i forbindelse med noget kloakarbejde, og så er det også i morgen, du lige skal være opmærksom på, at Kirke Allé og Gammelgårdsvej her i Skive spærres fra kl. 6 til 18, og det er både i morgen og torsdag. Frem til 31. august, der er rute 11 Holstebrovej i Struer spærret. Det er fra rundkørslen og ind mod byen. Og så stadigvæk det her lysregulering, der er sat op ved Kirkevej ved Vam, der lige giver lidt ekstra rejsetid mellem Billerup og Holstebro, især lige her i eftermiddagstimerne, så vær lige ops på det. Og det samme gør sig også gældende i Dagbjerg på rute 16, med kun et spor farbar og også her lysregulering til at styre trafikken. Og hvis der ellers er nogle trafikale udfordringer, vi skal have med her til eftermiddag, vil du ikke give mig et peg om det på sms'en 2639 1000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. God tur, kør forsigtigt.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hej, det er Jørgen fra Spøtrup Kran og Container Service. Kan du bruge container, styk, gods, pallefragt, kurerkørsel, entreprenørkørsel, kranbil eller fragte sand, grus, jord, flis, korn eller foderstoffer, så bare kontakt mig. Vi leverer altid efter aftale.
2: Agroland i Skive har alt til dine kæledyr og heste. Desuden har vi foder til høns og hobbydyr, samt gødning til haven. Vi kender vores produkter og står klar til at råde og vejlede.
3: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
2: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
4: Kom til 180 års jubilæum hos Ernst Jensen Biler i weekenden den 5. og 6. september. Vi starter med reception lørdag, men lidt godt til ganen. Alle er velkomne. Hele weekenden er der gode tilbud på lækre brugte biler og eller kabineskutere. Kig forbi og gør en god handel. Den 5. og 6. september hos Ernst Jensen Biler Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
5: Inden du køber nyt køkken, har du været forbi HTH i Skive? Vores køkkeneksperter er uddannede specialister, dygtige rådgivere og kreative designere af smukke, funktionelle køkkener. Vi er opdateret med de nyeste indretningstrends og designnyheder. Kig ind til HTH i Skive. Køkkenkærlighed, der holder.
6: Skal du på jagt? Så kig forbi Jagt og Fiskeri. Her er alt, du skal bruge til en god jagt. Vi har et fantastisk udvalg i rifler, haglbøsser, patroner, kikkerter, tøj, fodtøj og alt det tilbehør, du kan drømme om. Velkommen hos Jagt og Fiskeri, Katkærvej nummer 1 i Skive.
7: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
8: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauridsen.

seneste hitter herfra, The Script, Man in the Arena, som også er med på deres nye album, som er netop er udkommet, The User's Guide to Being Human. Husk her til weekenden, jamen så er vi faktisk tilbage her på Radio Skive med vores sædvanlige weekendprogrammer. Det betyder, at vi er klar til at sørge for den fede musik til dine fester hjemme både fredag og lørdag aften. Party Night er tilbage fredag med Jan Bjergum fra 18 til 24, og så vender Kickstart og lørdagsfesten også tilbage igen med undertegnet og Michael Eiskær. Så vær med her til weekend på Radio Skive.

tyske Polar Kreisaktien her sammen med danske Nephew Allied Alvele tirsdag eftermiddag her på Radio Skive, hvor byrådet skal tage stilling til reparationer af varmtvandsbassin. Og så har Skives borgmester Alfred Brunsgaard også mødtes med et folketingsmedlem om den her vejforbindelse, der skal gå mellem Skive og Haderup. Du kan læse mere om det inde på vores hjemmeside radioskive.dk sammen med dagens øvrige seneste lokale nyheder, og så får du altså også en opdatering her i radioen næste gang kl. 15. Og lige her, mere musik med til eftermiddagen, lige nu fra Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. God eftermiddag.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian. Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 15. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Når Skive Kommunes ø-udvalg mødes næste gang, så er det med en opfølgning på arbejdet med fortrinsret til færgeoverfarten til Fur. Der er nemlig blevet nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Furs foreningsliv, fra ø-udvalget samt medarbejdere fra forvaltningen. Arbejdsgruppen arbejder på at få rammesat mulighederne juridisk og praktisk for en permanent ordning med fortrinsret til færgeoverfarten. Der er taget kontakt til By, Land og Transportministeriet og til eksterne juridiske rådgivere for vejledning på området og for en juridisk afdækning af mulighederne. Sideløbende indsamles data om benyttelsen af Furfærgen for at finde den mest hensigtsmæssige ordning. En 15-årig dreng kan se frem til yderligere 3 sigtelser for butikstyveri. Både den 18., 20. og 21. august har han gjort sig til butikstyv i Skive. Det afslører overvågningsbilleder. Selvom han ikke er handicappet, så kører han ind i butikkerne på en handicapscooter, og det er under et tæppe, han skjuler tyvekosterne. I Føtex har han stjålet headset og elektroniske billedrammer for godt 5.000 kroner. I normal var det produkter til personlig pleje, og i Borg og ID en kasse Lego. Sidste sted blev han stoppet af personalet, men han nægtede både tyveri og at betale. Der er efterhånden mange sager mod den 15-årige dreng, og det hele samles og behandles i sagskomplekset, lyder det fra lokalpolitiet i Skive. Den meget omtalte præsteordning for medlemmer af Folketinget kommer konkret til at handle om, at de kan gribe telefonen og ringe til en præst, hvis de har behov for det. Det meddeler Folketinget i dag på sin hjemmeside. Der kommer altså ikke til at sidde en præst fast på Christiansborg. Ordningen er uden omkostninger for Folketinget og indgår som en del af den præstelige betjening fra Københavns Stift. Aftalen er indgået mellem præsidiet og biskoppen over Københavns Stift, Peter Skov Jacobsen. Coop vil nu undersøge, om de holder sig inden for loven, når de laver de såkaldte ja-tak-tilbud. I går skrev forbrugerombudsmanden nemlig i en pressemeddelelse, at tilbudene i nogle tilfælde kan være vildledende markedsføring. Det er de for eksempel, hvis man skal skrive ja tak til 3 svinemørbrad på sociale medier, men varen koster præcis det samme for alle nede i supermarkedet.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Tørt og solrigt her til eftermiddag, og temperatur op mellem 19 og 24 grader og en svag til lidt vind fra øst eller nord. I nat tørt og klart vejr, lokalt risiko for dis eller tågebanker, og så temperatur i nat med måder 14 grader og en svag til lidt vind fra øst. De lokale temperaturer lige nu viser 19 grader i Stoholm, vi er på 22 grader i Breum, 23 i Lime og Vinderup, og så har den snedet sig op på de 25 grader i Skive.

Back to Backs, gode gamle klassikere fra start 90'erne, En som dig. Ja, den er kommet her i en ny version, hvor det er blæst på vokalerne, og ellers så er det også sammen med Rune Rask, Hampenberg og Adam. Vi er i gang med endnu en time af din eftermiddag her på en tirsdag 25. august, 6 minutter efter de 15. Jeg er Kenneth, og med dig her frem mod klokken, den bliver 18. Lidt senere, der skal vi forbi ugens tester, og så har jeg også musik med til dig fra Nephew her lige om lidt. Og der venter også Olivia Rodrigo og Drop Dead, men allerførst her en powerful kvinde. Endnu en af dem. Her er Beautiful Drama fra Pink.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Har du ikke fået tjekket aircon eller sommerklargjort bilen endnu? Jamen, så smid den ud til Plovmand Auto og Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De reparerer alle biler, og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
2: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Oplev de nye Husqvarna Automover robotplæneklippere. De er kabelfri, satellitstyret, med kamera og kan nu klippe din plæne døgnet rundt. Så bliver det da ikke nemmere. Kig forbi og se udvalget. Vi vejleder gerne. Se Bunde Maskiner eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
3: Nye klinker? Inde eller ude? Så skal du forbi Garant Skive og se et kæmpe udvalg af fliser og klinker. Lige nu kan du få den slidstærke og vedligeholdelsesfri klinke Missouri i to farver størrelse 60x60 cm til kun 199 kr. Per kvadratmeter. Det er billigt. Velkommen hos Garant Brink Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
4: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer? Så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA-læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA-læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
1: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
5: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

Kim Larsens gamle klassiker Byens Hotel, som var med på det legendariske album Værsgo. Den dukkede op i en ny udgave i nullerne sammen med Nephew her. Og det var fordi, at der kom sådan et Værsgo 2 album, hvor man egentlig havde genindspillet alle numrene med nye kunstnere. Ugens tester klar om et øjeblik. Kondo, Shenmue. Det er herefter Martin Garrix og Ed Sheeran.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
2: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
3: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
4: Er du mekaniker og ikke helt tilfreds med der, hvor du er? Så skal du arbejde hos Salling Auto i Balling eller Roslev. Her er fagligheden stor, og derfor får du en god løn, gode arbejdsforhold og rigtig gode kollegaer. Så hvad venter du på? Kontakt os i dag. Se hvordan på sallingauto.com.
5: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer, så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA Læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA Læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
6: Skal du på jagt? Så kig forbi Jagt og Fiskeri. Her er alt, du skal bruge til en god jagt. Vi har et fantastisk udvalg i rifler, haglbøsser, patroner, kikkerter, tøj, fodtøj og alt det tilbehør, du kan drømme om. Velkommen hos Jagt og Fiskeri, Katkærvej nummer 1 i Skive.
7: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.

Madonna, som egentlig endte med at blive en af de allerførste, og hvis også den eneste indtil videre, der fik lov at sample noget fra et gammelt ABBA-nummer. Her var Hung Up her til din tirsdag eftermiddag på Radio Skive. Om lidt over en halv times tid, så skal vi også have gang i vores fyraftensit. Har du et forslag til, hvad vi skal have for en? Jamen, hvad, send den afsted til mig på sms'en 2639.000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Radio Skive i et ord. Hvis der lige er en sang, du lige tænker, det kunne være en god en lige at køre hjem for arbejde på i dag, så tøv ikke med at sende et ønske afsted til mig. Lige her, der er det Hjalmar og Katinka, der har været værd at vente på. God eftermiddag.

sidste chance. Ringer om natten. Det er jo bare noget, Christoffer han gør i. Her var han til din tirsdag eftermiddag her på Radioskema. Kvindelig bevidst var påvirket af flere stoffer, og så er der også en tyv, der har stjålet oplageret til en protese. Det er to af de seneste lokale nyhedsoverskrifter, du finder historien bag på radioskive.dk. Helt gratis, så lige du har tid. Og så er der også en opdatering klar til dig her i radioen næste gang klokken 16. Og lige her, der er der mere musik til eftermiddagen. Det er lige noget fra Sumbro og My Body Isn't Ready, hans nyeste. God eftermiddag.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
2: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
7: Carglass Repair. Carglass Replace.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
17: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
18: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
19: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: For
20: hjælpe mig ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 16. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Når Skive Byråd mødes i dag, så er det med reparation af varmtvandsbassinet på Marienlyst Plejecenter i Skive på dagsordenen. Allerede til budget 2026 blev der afsat knap 2,5 millioner kroner, men reparationerne har efterfølgende vist sig at blive mere omfattende. Det skyldes blandt andet, at der skal udskiftes en bærende stålbjælke, så prisen løber op i godt 3 millioner kroner. Driften af bassinet vil være ustabil, indtil reparationerne er gennemført. Når kunstudstillingen Århundreders Drømme på Skive Kunstmuseum lukker, så behøver kunsten ikke at blive på museet. Fredag inviteres alle interesserede nemlig til at tage et lille stykke af Signe Kleis kunstværk med hjem ganske gratis. Kunstinstallationen Århundreders Drømme er skabt af billedkunstner Signe Kleis, specifikt til Skive og Kunstmuseet i anledning af jubilæet. I udstillingssalen har Kleis fortolket byens 700-årige historie med farvet sand i tre lag, der repræsenterer middelalderens Skive, Skive omkring 1900 og Skive i år 2020. Signe Kleis har skabt et værk, som hele tiden har været i bevægelse, og nu tager vi det sidste skridt og lader værket flytte ud af museet, så det kan leve videre, siger udstillingsudvikler Anja Høgh. Her til formiddag kom det frem, at sukkerfabrikken i Nakskov lukker i 2027. Det får nu klimaminister Samira Nawa til at tage afstand fra det omstridte gasrør til Lolland. Gasrøret blev bygget for at forsyne fabrikkerne, men ifølge ministeren så er det udtryk for en forældet tankegang. Vi skal nemlig skrue ned for gassen og op for strømmen, lyder det i en skriftlig kommentar fra ministeren. Lukningen koster omkring 150 arbejdspladser, samtidig bliver økonomien i gasrøret ramt hårdt af lukningen. Folketinget vil opsætte en mindeplade for alle de danskere, der blev deporteret under 2. verdenskrig. Det siger Folketingets formand Søren Gade i dag til Folketingets hjemmeside. Mindepladen gælder både modstandsfolk, politifolk og dem, der blev anholdt på grund af deres religion eller politiske overbevisning. Ifølge historikere blev omkring 6.100 danskere deporteret under krigen. Hvor mindepladen skal placeres og hvordan den skal se ud, er endnu ikke besluttet.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Tørt og solrigt her til eftermiddag. Temperatur op mellem 19 og 24 grader og en svag til lidt vind fra øst eller nord. Til nattetid tørt og klart vejr, lokalt risiko for diesel- og tågebanker, og så temperatur i nat mellem 8 og 14 grader og svag til lidt vind fra øst. Og de lokale temperaturer lige nu, ja, de viser 21 grader i Stoholm, vi er på 22 grader i Breum, 24 i Lime og Vinderup, og så er den op på 25 grader lige nu i Skive.

som jo i går meddelte, at han tager på en lidt større arena-tur til næste år, hvor billetsalget det altså starter på torsdag inde på malteebert.dk. Tjek det ud, hvis du mener, du skal til en helt stor jubilæumskoncert med Malte Ebert. Han har jo faktisk 10 års jubilæum efterhånden, hvis man tæller gulddreng Dane med. Vi er i gang med endnu en time af din eftermiddag her på en tirsdag 25. august. Vi er 6 minutter efter de 16. God eftermiddag til dig. Jeg er Kenneth og giver dig mere musik her til fyraftenstid. Og det er også lidt senere med en opdatering fra sportsnyhederne. Og så skal vi jo altså også have dagens fyraftensit. Har du forslag til, hvad for en vi skal høre? Ja, så kan du sætte et forslag afsted til mig på sms'en 2639 1000, eller på Snapchat, hvor det er radioskive lige ud af landevejen. Men inden der skal vi også lige forbi Ray og Where's My Husband, og her Noah Kahan og Hurt Somebody. Take

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com. Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
1: Kom til 180 års jubilæum hos Ernst Jensen Biler i weekenden den 5. og 6. september. Vi starter med reception lørdag med lidt godt til ganen. Alle er velkomne. Hele weekenden er der gode tilbud på lækre brugte biler og eller kabinescootere. Kig forbi og gør en god handel. Den 5. og 6. september hos Ernst Jensen Biler Skive på Vibervej. Det betaler sig.
2: Inden du køber nyt køkken, har du været forbi HTH i Skive. Vores køkkeneksperter er uddannede specialister, dygtige rådgivere og kreative designere af smukke, funktionelle køkkener. Vi er opdateret med de nyeste indretningstrends og designnyheder. Kig ind til HTH i Skive. Køkkenkærlighed, der holder.
3: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæder til en intim koncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Dizzy Miss Lizzy. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
4: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev Skive FH mod SønderjyskE søndag kl. 19. Første hjemmekamp i Danmarks bedste håndboldliga. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
5: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
6: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling. Kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner. Kun 1.995 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Radio Skæve. Trafikupdate i samarbejde med Stykkegodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykkegodscentret.dk.
16: En enkelt fotovogn derude lige at være opmærksom på, det er på rute 34 Herningvej, lidt syd for Månstrup, og så holder Sund og Bælt også oppe på rute 13, lidt nord for Viborg på Aalborgvej, og scanner nummerplader, så vær lige opmærksom på det også. Så er Højgade i Skive også spærret frem til nytår i forbindelse med noget kloakarbejde, der vil være skiltet med omkørsel. Og så er det altså i morgen og på torsdag, at Kirke Allé og Gammelgårdsvej her i Skive spærres fra kl. 6 til kl. 18, og der vil være skiltet med omkørsel. Frem til 31. august, der er rute 11 Holstebrovej i Struer spærret, og det er fra rundkørslen og ind mod byen. Og hvis der ellers er nogle trafikale udfordringer, vi skal have med her til eftermiddag, jamen giv mig lige et pej om det på sms'en 2639.000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. Det bringer os også frem til dagens fyraftensit, hvor Mia har skrevet til mig, om ikke vi skal høre den nye med Nick og Jay, og selvfølgelig skal vi da det. Her er KBH. God tur og kør forsigtigt.
17: Dagens fyraftensit. Din eftermiddag på Radioskive.

The Calling og Wherever You Will Go. Og så også her er Parka og Flue i spil her til din tirsdag eftermiddag på Radio Skive. Er man til fodbold i tv, jamen så er der faktisk masser af pokalfodbold i aften, både fra det danske og det engelske. Det er der mere om i sportsnyhederne. Det er herefter Anne-Marie og ciao, adidos. God eftermiddag. Yeah. Nah.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Inden de store Superliga-hold træder ind i pokalturneringen, skal der renses kraftigt ud blandt landets mindre klubber, og i aften er der en ordentlig håndfuld klubber, som må tage afsked med turneringen i denne omgang. Traditionsklubber som BK Frem og AB skal i kamp i aften, og det samme skal Esbjerg, som på udebane møder Skive. Hillerød, der ligesom Esbjerg spiller i første division, møder Avarta, og så skal Vendsyssel en tur til Aarhus for at møde KFUM. I alt 16 pokalkampe har tirsdagen at byde ind med. De mange kampe har start mellem kl. 16.15 og kl. 19.30. Også i England spilles der et hav af pokalkampe, og største fokus vil det med garanti være på det rene Premier League-opgør mellem Nottingham Forest og Leeds United. Netop Nottingham og Leeds mødtes i sæsonpremieren i weekenden, hvor Leeds endte med at vinde med 1-0 i Nottingham. Nu får Nottingham så muligheden for revanche, når Leeds igen gæster City Ground. De mange kampe i den engelske ligakop, som spilles i aften, har start mellem kl. 20 og kl. 21.00. Den danske landsholdsspiller Albert Grønbæk har fået en god start på sæsonen efter sit permanente skifte til tyske Hamburger Sportsverein. Mandag aften scorede Albert Grønbæk således to gange, da Hamburger Sportsverein sikrede sig videre adgang i den tyske pokalturnering. Den nordtyske traditionsklub vandt med 3-0 på udebane over Værl, som til daglig spiller i den tredje bedste tyske fodboldrække. Albert Grønbæk spillede i 60 minutter af kampen, mens hans landsmand Josef Poulsen fik det sidste kvarter på banen uden at komme på scoringslisten. Hamburger Sportsverein indleder Bundesliga-sæsonen på lørdag på udebane mod Borussia Dortmund.
0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com. Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
2: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk, der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
3: Bor eller arbejder du på Skiveegnen? Så har du vel også hørt den podcast, vi lavede til dig, ikke?
4: Det er jo det, der sker her på egnen. Da først folk fandt ud af, hvad jeg havde gang i herude, så var der nogen, der tilbød interiør, håndværkerhjælp, dekoration. Det kom bare ind fra alle mulige sider, så jeg var bare sådan, det her, det skal blive en realitet.
3: Lyt med til Sådan gør vi her. En podcast fuld af lokale erhvervsfortællinger. Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
5: Inden du køber nyt køkken, har du været forbi HTH i Skive? Vores køkkeneksperter er uddannede specialister, dygtige rådgivere og kreative designere af smukke, funktionelle køkkener. Vi er opdateret med de nyeste indretningstrends og designnyheder. Kig ind til HTH i Skive. Køkkenkærlighed, der holder.
6: Nye klinker? Inde eller ude? Så skal du forbi Garant Skive og se et kæmpe udvalg af fliser og klinker. Lige nu kan du få den slidstærke og vedligeholdelsesfri klinke Missouri i to farver, størrelse 60x60 cm, til kun 199 kr. Per kvadratmeter. Det er billigt. Velkommen hos Garant Brink Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
7: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Ønsker du dig en robotplæneklipper, så er det nu, du skal slå til. Lige nu kan du nemlig spare rigtig mange penge på udvalgte modeller. Kig forbi, vi giver gode råd og vejleder gerne. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner, det virker.
8: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
0: God tur hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauritsen.

Pants For, og et af deres helt store hits gennem tiden, nemlig Sommer. Og det var jo tilbage i 2018, at de egentlig gik i opløsning efter 4 år sammen, og så i 2023, ja, der løftede de faktisk sløret for, at de var klar til et comeback. Og i dag har de faktisk afsløret, at 3 af gruppens medlemmer nu er klar med en ny gruppe ved navn Yas. Den nye gruppe kommer til at bestå af Stefan, Pelle og Laurits, mens det 4. medlem Jonas altså ikke er med i det her. Det er et opslag, der er dukket op på deres Instagram her i dag, hvor de altså også afslører, at Yas' første single, den kommer til at hedde, hvis ikke I var her, men der står ikke noget om, hvornår sangen udkommer. Og de skriver altså også, at de lige havde brug for at prøve noget andet. Noget, hvor vi står forrest uden videre at gå med det, synes vi er fedt, og alle er altså velkommen fra start, siger de altså. De blev dannet tilbage i 2014, og indtil videre, ja, så har de heller ikke lige umiddelbart kommenteret på, hvorfor det 4. medlem altså ikke lige er fortsætter i det her nye projekt. Men altså, Yas hedder de altså nu i Page 4 med kun 3 af medlemmerne tilbage. Fra et boyband til en anden, fra det engelske nemlig One Direction, som også for små 10 år siden meddelte, at de holdt en midlertidig pause. Om de så nogensinde kommer tilbage. Ja, i hvert fald alle sammen kan jo ikke lade sig gøre længere, efter Liam Payne jo døde for et par år siden. Men vi må se, hvad der sker. Her er de med Story of My Life.

0: Det er efterhånden et par år siden, at Dua Lipa fik et kæmpe stort hit her med Dance the Night. Og fik den med her tirsdag eftermiddag på Radio Skive, hvor vi også er på vej med en opdatering fra Radio Skive-nyhederne, der er klar til det her næste gang kl. 17. Og husk på radioskive.dk. Ja, der finder du også dagens seneste lokale nyheder, der kan du læse dem lige, når du har tid, og helt gratis. Inden opdateringen her i radioen, ja, så skal vi også lige forbi Christoffer og Thomas Helvi, og jeg kan ikke mærke noget. Den er klar til dig lige straks.
1: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Ah, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren. For Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
10: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: løsningen, når vi taler om bedre vejforbindelse fra Haderup til Skive, fastslår Alfred Brunsgaard. Han tilføjer, at det samme gælder en omfartsvej vest om Skive, som vil ødelægge et godt og velfungerende industriområde. Enten må der laves en bro over Folmentoftvej, eller også må der findes en anden løsning, slutter borgmesteren. Lokalpolitiet i Skive standsede fredag en personbil på Nørre Boulevard i udkanten af Skive. Føreren var en 40-årig kvinde fra Holstebro. Hun virkede påvirket og blev bedt om at tage en narkometertest. Det gav positivt udslag for både narko og opioider. Kvinden blev derfor anholdt og fik taget en blodprøve og er nu sigtet for narkokørsel, oplyser lokalpolitiet. Den mand, der i går blev fundet død i Gudenåen, er blevet dræbt. Det konkluderer Midt- og Vestjyllands Politi i dag. Manden blev fundet i Gudenåen nær Brovejen nord for Svostrup ved Silkeborg, sidst på eftermiddagen af en forbipasserende. Efter dagens obduktion af den afdøde mand stod det klart, at manden er blevet dræbt, lyder det i en pressemeddelelse. Han er endnu ikke identificeret. Han beskrives som omkring 30-40 år, 165 cm høj, slank og med kort mørkt hår. Desuden havde han kort skæg. Manden var iført lyse shorts med lodrette striber. Det fremgår ikke af politiets pressemeddelelse, hvordan politiet mistænker, at manden skal være blevet dræbt. Den meget omtalte præsteordning for medlemmer af Folketinget kommer konkret til at handle om, at de kan gribe telefonen og ringe til en præst, hvis de har behov for det. Det meddeler Folketinget i dag på sin hjemmeside. Der kommer altså ikke til at sidde en præst fast på Christiansborg. Ordningen er uden omkostninger for Folketinget og indgår som en del af den præstelige betjening fra Københavns Stift. Aftalen er indgået mellem præsidiet og biskoppen over Københavns Stift, Peter Skov Jacobsen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: I aften tørt og solrigt, og i nat tørt og klart vejr, dog lokal risiko for dis eller tågebanker, og så temperaturer mellem 8 og 14 grader, svag til let vind fra øst. I morgen onsdag, ja, der får vi overvejende en tør dag med nogen eller en del sol, og temperaturer mellem 19 og 24 grader, og lidt til frisk vind omkring øst. De lokale temperaturer lige nu, 21 grader i Stockholm, 22 i Breum, 23 i Vinderup, 24 i Lime og 25 grader i Skive.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
2: Og ude i trafikken, der er der en fotovogn på rute 34 Herningvej, lidt syd for Månstrup, men der er faktisk markeret to ind med ikke ret lang tid til mellemrum, så vær lige opmærksom på det, hvis du lige kommer ned af rute 34 eller op ad den, at der måske kan være to fotovogne. En nord for Månstrup og en syd for Månstrup, så de er sådan lige imellem der. Det var også alt, hvad jeg havde. God tur. Kør forsigtigt.
1: God tur hjem.

Det er den seneste single, der er landet fra Alex Warren. Her var Passenger. 6 minutter efter de 17. God eftermiddag, og velkommen ind for her til sidste time af din eftermiddag. Her frem mod klokken bliver 18. Jeg er Kenneth, og gør også lidt til at byde på en opdatering fra sportsnyhederne og et kig i musikkalenderen. Og så vil der også musik fra Harry Styles, Piggy Goon, og lige her, der er det Birdie og Wings.

Skive. Skive. Din station. Mere musik.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hej, det er Søren fra Adegade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adegade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset. Kig forbi, her kan du altid finde et godt slagtertilbud. Husk, vi altid har fast lavpris på dansk okse- og skinkefars. Max 10% fedt. Adegade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
2: Dammer Hårgaard er vilde med Bosch varmepumper. Bosch varmepumper er luft til vand, jordvarme og luft til luft. Alle med lavt støjniveau og høj driftssikkerhed. Vil du sove godt om natten uden sved på panden, skal du have Boschs nye luft til luft, som både kan varme og køle. Så vil du vide, hvad du får, så Dammer Hårgaard. Se mere på dammerhårgaard.dk.
0: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
3: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
0: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salonen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.

0: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
1: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Hvad er en god seng? Hvad betyder en god nats søvn for din hverdag? Det ved vi alt om. Så kig forbi og lad os vise dig vores udvalg af gode senge. Lige nu kan du spare op til 50%, og det er inklusiv gratis levering. Botex Skive i Frederiksgade. Din sengeshop i Midtbyen.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: God tur hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauritsen.

0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.
1: Vi er nået frem til at kigge i musikkalenderen på datoen i dag, 25. august. Jeg har to historier til dig i dag, hvor vi starter i 2018. Det var her, hvor Neil Young og så den amerikanske skuespillerinde Daryl Hannah, de blev gift i alt hemmelighed. Det foregik ved en ceremoni i Californien. Det var i øvrigt Neil Youngs tredje ægteskab og Daryl Hannahs første. Vi slutter i 2013, for det var her på datoen i dag, at Miley Cyrus hun udgav Wrecking Ball. Og det blev jo netop den sang og den single, hvor hun for alvor tog afstand fra Hannah Montana. Der kom også en kontroversiel musikvideo, som indeholdte nærbilleder af Miley Cyrus, der synger grædende, blandt andet hvor altså også optagelser, hvor hun altså sidder nøgen på sådan en Wrecking Ball, der svinger frem og tilbage. Den nåede førstepladsen på den amerikanske single hit liste og var der et par uger, og så vendte den faktisk tilbage igen som nummer 1 9 uger senere, og dermed så havde hun faktisk det største mellemrum med at ligge nummer 1 og så nummer 1 igen i Billboardens historie.
0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.

Sommertoner fra Nicky Jam, Maluma og The Chainsmokers. Her var Cellular, sagde det en tirsdag eftermiddag på Radio Skive. Masser af pokalfodbold i aften. Du får et overblik over de kampe, der har jo spillet i både Danmark og England her til aften. Det er i sportsnyhederne her efter Rasmus Sebakker Søn og Sprækker.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Inden de store Superliga-hold træder ind i pokalturneringen, skal der renses kraftigt ud blandt landets mindre klubber. Og i aften er der en ordentlig håndfuld klubber, som må tage afsked med turneringen i denne omgang. Traditionsklubber som BK Frem og AB skal i kamp i aften, og det samme skal Esbjerg, som på udebane møder Skive. Hillerød, der ligesom Esbjerg spiller i første division, møder Avarta, og så skal Vendsyssel en tur til Aarhus for at møde KFUM. I alt 16 pokalkampe har tirsdagen at byde ind med. De mange kampe har start mellem kl. 16.15 og kl. 19.30. Også i England spilles der et hav af pokalkampe, og største fokus vil det med garanti være på det rene Premier League-opgør mellem Nottingham Forest og Leeds United. Netop Nottingham og Leeds mødtes i sæsonpremieren i weekenden, hvor Leeds endte med at vinde med 1-0 i Nottingham. Nu får Nottingham så muligheden for revanche, når Leeds igen gæster City Ground. De mange kampe i den engelske ligakop, som spilles i aften, har start mellem kl. 20 og kl. 21.00. Den danske landsholdsspiller Albert Grønbæk har fået en god start på sæsonen efter sit permanente skifte til tyske Hamburger Sportsverein. Mandag aften scorede Albert Grønbæk således to gange, da Hamburger Sportsverein sikrede sig videre adgang i den tyske pokalturnering. Den nordtyske traditionsklub vandt med 3-0 på udebane over Værl, som til daglig spiller i den tredje bedste tyske fodboldrække. Albert Grønbæk spillede 60 minutter af kampen, mens hans landsmand Josef Poulsen fik det sidste kvarter på banen uden at komme på scoringslisten. Hamburger Sportsverein indleder Bundesliga-sæsonen på lørdag på udebane mod Borussia Dortmund.
0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com. Fut en tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
2: Skal du på jagt? Så kig forbi Jagt og Fiskeri. Her er alt, du skal bruge til en god jagt. Vi har et fantastisk udvalg i rifler, haglbøsser, patroner, kikkerter, tøj, fodtøj og alt det tilbehør, du kan drømme om. Velkommen hos Jagt og Fiskeri, Katkærvej nummer 1 i Skive.
3: Du kan nå det endnu. Drømmer du om at blive lærer, så er det ikke for sent. Der er ledige studiepladser på VIA Læreruddannelsen i Skive. Her får du en uddannelse med et nært studiemiljø, stærk fællesskab og tæt samarbejde med lokale skoler. Find læreruddannelsen i Skive på via.dk og søg ind nu. VIA Læreruddannelsen i Skive. En praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder.
4: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev Skive FH mod SønderjyskE søndag kl. 19. Første hjemmekamp i Danmarks bedste håndboldliga. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
5: Kniber det med pladsen? Lej depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kroner om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
0: Den bedste eftermiddag. Din eftermiddag. Med Kenneth Lauridsen.

My Universe. Her var Coldplay sammen med BTS her tirsdag eftermiddag på Radio Skive. Og hvor vi så netop skal til Skive, rent musikalsk, for vi skal altså have fat i Therman, som er 25 år gammel. Han er født og opvokset her i Skive, gået faktisk på Resens skole, men lige i øjeblikket har han været nødsaget til lige at flytte til Kolding for at studere lyddesign. Han producerer alt hans musik selv, skriver selv alt og mixer selv det hele sammen, og den single, han er ude med i øjeblikket, den hedder Blood.

nyeste fra Kitte med hjælp fra Jonna Blacksmith. Og det er jo det første gang, at man hører Jonna Blacksmith synger på dansk. Her var Kender du det? Og så nåede vi også til vejs ende her for din eftermiddag i tirsdag. Jeg kender tusind tak, fordi du lyttede med. Kasper Bach, han sørger for mere musik og masser af hygge her til din tirsdag aften frem mod midnat, så hold det endelig bare kørende lige her på Radioskive. Og så er jeg ude for nu sammen med Lizzie og About Damn Time. Kan du have en dejlig tirsdag aften? Hej du!

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Sunes Multiservice.
7: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
6: Sunes Multiservice.
7: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
14: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
18: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminat gulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 18. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Når kunstudstillingen Århundreders drømme på Skive Kunstmuseum lukker, så behøver kunsten ikke at blive på museet. Fredag inviteres alle interesserede nemlig til at tage et lille stykke af Signe Kleis kunstværk med hjem ganske gratis. Kunstinstallationen Århundreders drømme er skabt af billedkunstner Signe Kleis specifikt til Skive og Kunstmuseet i anledning

0: gennemført. Her til formiddag kom det frem, at sukkerfabrikken i Nakskov lukker i 2027. Det får nu klimaminister Samira Nawa til at tage afstand fra det omstridte gasrør til Lolland. Gasrøret blev bygget for at forsyne fabrikkerne, men ifølge ministeren så er det udtryk for en forældet tankegang. Vi skal nemlig skrue ned for gassen og op for strømmen, lyder det i en skriftlig kommentar fra ministeren. Lukningen koster omkring 150 arbejdspladser, samtidig bliver økonomien i gasrøret ramt hårdt af lukningen. Folketinget vil opsætte en mindeplade for alle de danskere, der blev deporteret under 2. verdenskrig. Det siger Folketingets formand Søren Gade i dag til Folketingets hjemmeside. Mindepladen gælder både modstandsfolk, politifolk og dem, der blev anholdt på grund af deres religion eller politiske overbevisning. Ifølge historikere blev omkring 6.100 danskere deporteret under krigen. Hvor mindepladen skal placeres og hvordan den skal se ud, er endnu ikke besluttet.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
0: I nat lokalt risiko for dis eller tågebanker, og temperaturerne kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader. I morgen tørt og nogen eller en del sol med dagtemperaturer mellem 19 og 24 grader. Vinden bliver let til frisk omkring øst.
2: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive. Mere musik og masser af hygge. Din Aften med Kasper Bak.

to know a girl. Lækkerier fra Lucas Graham. Tak til 18 nyhederne, tak til din eftermiddag, og så velkommen til din aften. Jeg hedder Kasper Bak med helt frem til 24. Det er med Fon og Chanel Monáe lige nu. We are young.

0: radioskive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Er din dyne for varm, for kold, for let eller for tung? Lad os vejlede dig til den helt rigtige dyne og pude. Du kan få lækre dyner fra Ringsted Dun fra kun 699 og puder fra kun 349 kroner. Botex Skive i Frederiksgade. Din dynebutik i Midtbyen.
2: Nye klinker? Inde eller ude? Så skal du forbi Garant Skive og se et kæmpe udvalg af fliser og klinker. Lige nu kan du få den slidstærke og vedligeholdelsesfri klinke Missouri i to farver størrelse 60x60 cm til kun 199 kroner per kvadratmeter. Det er billigt. Velkommen hos Garant Brink Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
3: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæd dig til en intim koncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Dizzy Miss Lizzy. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
4: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
5: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
4: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive.

0: Jeg har havnet i det, der hedder sensommeren. Derfor skal man ikke holde sig fra sommermusikken. Det her, det er fra øverste skuffe. Muya Mario med Amigo. Du fik også via S og Alexander Oscar med Meet to Know. Du lytter til Radio Skive. Vi med dig døgnet rundt. Det er vi via Radio Skive app. Så få den hentet til din smartphone og eller tablet og lyt med i hele verden.
1: Prøv.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er området store autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
1: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du træder til lidt ekstra.
2: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, hvor du er sikker på, at der kun bruges kvalitetsreservedele, så kom ud til os. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Og fabriksgarantien, den beholder du selvfølgelig. Ring eller book nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
0: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
3: Du lytter

0: Sucker Punch fra Sigrid og Beautiful Day fra YouTube. Jeg håber, du har haft en smuk dag, en dejlig tirsdag. Jeg hedder Kasper, jeg er tilbage efter 19 nyhederne. Du må ikke gå. Det hedder sangen faktisk også. Det her, det er Mille.
1: Mine fingre fletter dine. Vi har mistet vores fornemmelse af timer. Men jeg vil blive her lidt endnu. Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker.

0: Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker. Men jeg venter lidt endnu.
1: Radio Skive. Nå ud til 10.000-vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er Gjensidig.
4: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
10: Hos Biltema.
11: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
12: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Disponent, der kommer
17: og skyder ind. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
7: Carglass Repair. Carglass Replace.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar. Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 19. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Kirkeminister Ida Auken fortryder nu en video, hvor hun jublede over en ny præst til Folketinget. Nu har hun slettet videoen fra sine sociale medier. I dag kom det frem, at præsteordningen ikke bliver en fast præst på Christiansborg, men en telefonlinje, som folketingsmedlemmerne kan ringe til ved behov. Brandbranchen og interesseorganisationen Green Power Danmark samler sig nu i den nye organisation Hydrogen Danmark, der skal samle kræfterne for grøn brint og power to x i Danmark. Hydrogen Danmark vil blandt andet samle producenter, teknologileverandører og energiproducenter. Det er målet, at organisationen skal være med til at gøre Danmark til et europæisk kraftcenter for grøn brint og skabe flere arbejdspladser. Canada vil indføre gengældelsestold på en række amerikanske produkter fra den 8. september, det skriver Reuters. Toldsatser på op til 50% vil ramme omkring 700 forskellige produkter, der importeres fra USA til en samlet værdi af i alt ca. 20 milliarder amerikanske dollar. Det svarer til 128 milliarder danske kroner. Canadas gengældelsestold vil matche den nyligt indførte amerikanske told på kanadiske produkter.
1: Været i samarbejde med

Man in the Arena fra The Script. 7:07 er klokken. God aften, du lytter til Radio Skive. Jeg hedder Kasper, det her det er LOC og Uso med Momentet.

fri, som min farfar blev det, da han rundede 65. Så jeg fejrer Allhelgens med en følelse, der kunne løfte hvert et glas. Jeg bliver stående gennem alting, for en smule modstand er jeg vant til. Tænkte, det tog mig et halvt liv, og fat af tiden løber ud.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.

0: Agroland. Agroland. Viborgvej 6 i Skive.
1: Måske kender du allerede godt virksomhederne, men kender du historierne bag dem? Historien om optur og nedtur, om hvordan det lykkes, når vi arbejder sammen. Dem fortæller vi til dig i Skiveegnens helt egen podcast, sådan gør vi her.
2: Når man ligger lidt mere uden for storbyerne, så er der et behov for at drive det lidt mere selv. Det har skabt en stor medarbejderskare.
1: Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
3: Skal du på jagt? Så kig forbi Jagt og Fiskeri. Her er alt, du skal bruge til en god jagt. Vi har et fantastisk udvalg i rifler, haglbøsser, patroner, kikkerter, tøj, fodtøj og alt det tilbehør, du kan drømme om. Velkommen hos Jagt og Fiskeri, Katkærvej nummer 1 i Skive.
4: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
5: Fejl sker, også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive.

Ole Rask Kampenberg og Blæst blandt andet. En som dig. Og Jonas Brothers med Sokker. Her hvor vi nærmer os halv 8 på en tirsdag aften. God aften, det er Erik og Jane lige nu. Og lige så ligeglade.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
2: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
1: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
3: Er du mekaniker og ikke helt tilfreds med der, hvor du er? Så skal du arbejde hos Salling Auto i Balling eller Roslev. Her er fagligheden stor, og derfor får du en god løn, gode arbejdsforhold og rigtig gode kollegaer. Så hvad venter du på? Kontakt os i dag. Se hvordan på sallingauto.com.
4: Inden du køber nyt køkken, har du været forbi HTH i Skive? Vores køkkeneksperter er uddannede specialister, dygtige rådgivere og kreative designere af smukke, funktionelle køkkener. Vi er opdateret med de nyeste indretningstrends og designnyheder. Kig ind til HTH i Skive. Køkkenkærlighed, der holder.
5: Bunte maskiner, stort udvalg, erfaring og ekspertise. Oplev de nye Husqvarna Automover robotplæneklippere. De er kabelfri, satellitstyret, med kamera og kan nu klippe din plæne døgnet rundt. Så bliver det da ikke nemmere. Kig forbi og se udvalget. Vi vejleder gerne. Se Bunte maskiner eller kig forbi Bunte maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunte maskiner, det virker.
6: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach.

LA Song fra Beth Arts, efterhånden en del år tilbage i tiden, og Malte Ebert kiggede ind for i aftenradioen med Sæt det fri. Animal klar til dig lige nu, og den er fra Cat's Eye.

I'm Good, bygget på Blue-klassikeren oprindeligt fra Eiffel 65, og her er vi ja, helt oprindeligt tilbage i 1999. Sangen her har fået lidt nyt liv af flere omgange her de seneste år, og David Guetta og Bebe Rexhas udgave er altså en af dem. I'm Good her på Radio Skive. Jeg hedder Kasper Bak, jeg er tilbage lige efter Radio Skive-nyhederne kl. 20.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
17: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
18: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
19: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
22: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
0: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Besøg Nørresøby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 20. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Brandbranchen og interesseorganisationen Green Power Danmark samler sig nu i den nye organisation Hydrogen Danmark, der skal samle kræfterne for grøn brint og Power to X i Danmark. Hydrogen Danmark vil blandt andet samle producenter, teknologileverandører og energiproducenter. Det er målet, at organisationen skal være med til at gøre Danmark til et europæisk kraftcenter for grøn brint og skabe flere arbejdspladser. Kirkeminister Ida Auken fortryder nu en video, hvor hun jublede over en ny præst til Folketinget. Nu har hun slettet videoen fra sine sociale medier. I dag kom det frem, at præstordningen ikke bliver en fast præst på Christiansborg, men en telefonlinje, som folketingsmedlemmerne kan ringe til ved behov. Danmark forventer at deltage i næste års Eurovision, selvom Holland har meldt ud, at landet boykotter konkurrencen. DR oplyser i dag til BT og Ekstrabladet, at Eurovision fortsat er en vigtig begivenhed for DR. Holland trækker sig, fordi landet ikke længere mener, at konkurrencen er neutral, når Israel deltager. Næste års Eurovision afholdes til maj i Bulgarien.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: I aften og nat klar vejr, men ud på natten efterhånden stedvis skyde. Lokal risiko for dis eller tågebanker ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen tørt vejr med nogen eller en del 22 til 25 grader og lidt til frisk østlig vind.

Mr. Know-it-all fra Teddy Swims. 5:05 er klokken. Tak til nyhederne af vejret. Jeg hedder Kasper og tænkte, er det ikke tid til lidt mere stress? Her får du Animal.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder med.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach på Radio Skive.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
0: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive.

klar. Thank me later, og Noah forbi med over byen. Vi nærmer os 21, altså klokken 21. Det betyder friske nyheder. Jeg hedder Kasper Bak, er tilbage lige om lidt. Nyt fra Madonna og Sabrina Carpenter. Det her, det er Bring Your Love. God aften.

0: talk about.
1: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
2: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
3: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god, den tager vi.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
13: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
15: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel.
0: Ingen jazz, bare nogle super dage i stak med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 21. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Nu skal en bred alliance i Nordjylland give regionens udfordringer mere ørenlyd på Christiansborg. Region Nordjylland, de 11 kommuner i regionen samt Aalborg Universitet og Dansk Industri står bag. Alliancen vil blandt andet presse på for flere investeringer i infrastruktur og elnet samt bedre vilkår for arbejdskraft og vækst. Den nordjyske alliance skal have en konkret plan klar inden årets udgang. I weekenden blev der set en bæver med unge i Odense Fjord. Der findes allerede bæver i Jylland og på Sjælland, men det er første gang, at en bæver er spottet på Fyn, siden dyret forsvandt fra Danmark for omkring 2.500 år siden. Antallet af bæver herhjemme er ukendt, men Danmarks Naturfredningsforening anslog i 2024, at der var omkring 350 bæver. Dyret er fredet i hele EU. Den amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død. Hun blev 80 år. Det oplyser hendes familie her til aften via sociale medier. Dolly Parton blev igennem en lang karriere kendt for hits som 9 to 5, Jolene og I Will Always Love You. Igennem tiden antages hun at skrevet omkring 3.000 sange. I foråret måtte Dolly Parton aflyse flere koncerter i Las Vegas på grund af helbredsproblemer.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: I aften og nat klar vejr, men ud på natten efterhånden stedvis skyde. Lokal risiko for dis eller tågebanker ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol, 20 til 25 grader og lidt til frisk østlig vind.
1: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive. Mere musik og masser af hygge. Din Aften med Kasper Bak.

Passenger fra Alex Warren. 4 minutter over 9 er klokken. Tak til nyhederne. Jeg hedder Kasper Bak. Du lytter til Radio Skive. Tid til Major Lazer, Mø fra Danmark Jørgens, og DJ Snake. Det her, det er Lean On.

0: radioskive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.

Jax Jones og Ray med You Don't Know Me. Husk, døgnet rundt gratis kan du læse alle de lokale nyheder. Dem finder du på vores hjemmeside, den hedder radioskive.dk. Det er August Højen lige nu og kaster mig ud i.

0: lytter til Din Aften med Kasper Bach på Radio Skive.
1: Du er så rød.

Alternative. Station. Lær musik.

Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio Reklame. Det er billigere, end du tror. Din station.

Kæmpe hit, og mange år tilbage, snart 30 af slagsen, 1998 var året for Jennifer Page. Det her, det er Crush. Og så er det tid til The Weeknd.

Avicii og Allo Black med SOS på vej mod 22 aftens sidste Radio Skive nyheder. Og vejrudsigt i øvrigt, jeg hedder Kasper Bak, jeg håber du bliver hængende. Jeg er i hvert fald tilbage derefter med mere af den allerbedste musik. Lige nu er det Kind mod Kind, som danser med minder. God aften.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
5: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
12: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
13: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.
16: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist.
20: Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Din station. Mere musik.

0: Besøg Nørresøby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 22. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Nu skal en bred alliance i Nordjylland give regionens udfordringer mere ørenlyd på Christiansborg. Region Nordjylland, de 11 kommuner i regionen samt Aalborg Universitet og Dansk Industri står bag. Alliancen vil blandt andet presse på for flere investeringer i infrastruktur og elnet samt bedre vilkår for arbejdskraft og vækst. Den nordjyske alliance skal have en konkret plan klar inden årets udgang. I weekenden blev der set en bæver med unge i Odense Fjord. Der findes allerede bævere i Jylland og på Sjælland, men det er første gang, at en bæver er spottet på Fyn, siden dyret forsvandt fra Danmark for omkring 2.500 år siden. Antallet af bæver herhjemme er ukendt, men Danmarks Naturfredningsforening anslog i 2024, at der var omkring 350 bævere. Dyret er fredet i hele EU. Den amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død. Hun blev 80 år. Det oplyser hendes familie her til aften via sociale medier. Dolly Parton blev igennem en lang karriere kendt for hits som 9 to 5, Jolene og I Will Always Love You. Igennem tiden antages hun at have skrevet omkring 3.000 sange. I foråret måtte Dolly Parton aflyse flere koncerter i Las Vegas på grund af helbredsproblemer.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: I aften og nat klar vejr, men ud på natten efterhånden stedvis skyde. Lokal risiko for dis eller tågebanker ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen tørt vejr med nogen eller en del 22 til 25 grader og let til frisk østlig vind.

Den var dum. Rasmus Seebach og søn med sprækker. Tak til nyhederne. 4 minutter over 10 er klokken 5 minutter over 10. Jeg hedder Kasper Bak, det er Mark Ronson og Bruno Mars lige nu. Vi skal op i fart. Det er Uptown Funk.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach på Radio Skive.

En klassiker mange år tilbage, Doobie Brothers og Long Train Running, godt nok i en lidt nyere remixet udgave. Tupelo fik du også sammen med Stromae for et øjeblik siden. Det er tid til Martin Garrix og Ed Sheeran, de synger Repeat It.

Charlie Puth med Light Switch. Det er absolut sidste af din tirsdag aften, lige på den anden side af 23. Der er godt 14 minutters penge til. Jeg hedder Kasper Bak, tilbage om lidt.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
12: Carglass Replace. Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Du lytter til Din Aften med

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 23.
2: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive. Mere musik og masser af hygge. Din Aften med Kasper Bak.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til

0: forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
1: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach på Radio Skive.

flue i et spind fra danske Apaka og Sarah Larsson fra det svenske fik du med Can't Tame Her. Så er der ellers nyt fra de danske drenge Nick og Jay. Tag godt imod KBH.

Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach på Radio Skive.

Det der udenfor fra The Minds of 99 og Pink med Never Gonna Not Dance Again. Tusind tak for i aften. Jeg hedder Kasper Bak, tilbage i morgen, når klokken er 18. Det her, det er 21 Pilots med Rides.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Sunes Multiservice.
5: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
5: Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Maxitu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxitu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxitu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxitu.dk. Maxitu, alt til dit kæledyr.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
13: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Fester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
3: Carglass Replace. Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 24.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro-maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack-maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Du lytter til Radio Skive.

0: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
1: Replace. Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe i trafikken er vejen frem fælles.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården Smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er Gjensidig.
20: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Din station. Mere musik. Radio

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 01. Station.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi

Mine fingre fletter dine. Vi har mistet vores fornemmelse af timer. Men jeg vil blive her lidt endnu. Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker.

0: dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker. Men jeg venter lidt endnu.
1: Radio Skive. Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
4: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparationen af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
3: Carglass Replace. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris, den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 02.